ocurrió que yo estaba en contra del correo.

が共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-6209-0914 までお待ちしてます。

ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。志賀運送株式会社のガソリンスタンド高架サービスステーション、スタッフによる給油で安心安全、オイル・タイヤの無料点検もお気軽に。ガラスコーティング洗車も大人気です。高架市宮の前交差点すぐ近く、高架サービスステーションでお待ちしています。

毎度お気に。滋賀で高所作業車レンタルといえば、創業38年の滋賀ハイワーク株式会社。完全整備の安心車両は200台ご用意で、どんなニーズにもお応えします。0748-63-0333滋賀ハイワークまで。

0: これは千葉自動車工業の CM です。
1: カットカット、マイクの調子悪いよ。
0: もしこれが車ならとんでもないことになりかねません。車のことなら甲信口天理ラーメンさん横赤い看板の滋賀自動車工業へ。
1: はい、オッケー。

FM 花をお聞きの皆さん、こんにちは。神武です。本日のお昼のホットステーションは私、神武がお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。お昼のホットステーションの神武会は毎週金曜日お昼の12時から午後1時55分まで約2時間の生放送です。電波で、そしてリスラジでお聞きの皆様、時間の許す限りラジオとともにどうぞごゆっくりお過ごしいただければ嬉しいです。

改めまして皆さんこんにちは、神ムーです。本日のお昼のホットステーションは私神ムーがお送りいたします。今日のですね、広小路スタジオから見える景色、空ですが、夕べから雨ありましたけども、朝も少し降ったりしておりましたが、今は曇りですね。雨はちょっと上がっている状態で、少しですね、青空がポコッと見えたりしますが、天気予報としては曇りですね。はい、明日も天気予報を見ますと甲賀市曇りとなっております。全国の皆様の地域いかがでございましょうか。今日は地域によって雨、曇り、晴れ、いろいろでございます。いずれにしましても皆様、天気予報チェックの上、ご安全にお過ごしください。さて、私神ムーの担当会につきましては、お送りいただくメッセージ、毎回一つテーマを決めております。後ほど本日のテーマをお伝えしますが、そのテーマにとらわれず、日々の出来事を感じたこと、ラジオで読んでほしい自由なメッセージもどうぞお送りください。今までラジオの番組にメッセージを送ったことがないという方もぜひお送りください。メッセージの送り方も後ほどお伝えします。また番組で書ける曲ですが、テーマに沿った曲であったり、今日が誕生日の方々の曲、今日の出来事や記念日などにまつわるとっておきの曲を選んでいます。リクエストにつきましても皆さんからどうぞお寄せください。リクエスト曲もテーマに沿ったものばかりでなく、ぜひラジオで聴きたいとか、みんなに聴いてほしいというとっておきの曲をお教えください。当日中にはなかなか流せませんが、以降の担当日に向けてお探しいたします。どうしても曲が見つからない場合はどうぞご容赦ください。 FM 花はコミュニティ FM です。甲賀市および近隣の一部の地域が電波 77.5MHz で聞いていただけます。またアプリのリスラジで聞くという方法もございます。スマホやパソコンでリスラジを見つけていただければ簡単に聞くことができます。このリスラジですと、日本全国インターネットがつながる場所ならどこでも聞くことができます。まだリスラジで聞いたことがないという方、ぜひお試しください。さて本日のメッセージテーマは、自転車についてあれこれといたしました。例によりまして今日も相変わらず記念日や制定日がたくさんございます。本日5月22日はサイクリングの日だそうです。これは公益財団法人日本サイクリング協会が創立45周年記念事業

として2009年4月に制定。自然環境に優しく、しかも健康の維持や増進にもつながる自転車の魅力を伝え、もっとたくさんの人にサイクリングを楽しんでもらうことを目的に定められています。このサイクリングの日以外にも、5月には実は自転車にまつわる記念日が他にもあります。例えば5月5日はズバリ自転車の日だそうです。これ子供の日ですけれども、そして5月は、5月全体自転車月間でもあるそうです。ということで本日のメッセージテーマは、自転車についてあれこれといたしました。サイクリングと限定してしまいますと、例えば通勤通学とか、普段使いので自転車を使っている方とかちょっと書きにくいかもしれませんので、サイクリングにとらわれず、自転車そのものについて、あれこれというメッセージとさせていただきました。皆様からのさまざまな自転車にまつわるエピソードをお待ちいたしております。それではメッセージの送り方をお伝えします。まずメールアドレスで、メールを送っていただく方法です。アドレスを申し上げます。まずスペル小文字ばかり message@fm-hana.net、続けて申し上げます。メッセージ @fm-hana.net、これがメールアドレスでございます。メールでメッセージを送りいただく場合はラジオネームを忘れないで書き添えてください。続いてフォームでお送りいただく方法です。 FM ハナ公式ホームページを見つけていただきまして、まずパソコンの方、トップページ見つかりましたら、FM ハナのトップページ中央付近やや右の方にメッセージと書いているところがあると思います。そこからお入りください。なおフォームでお送りいただく場合はラジオネームの欄は必須となっております。次にスマホでお送りいただくという方、スマホでやはり FM 花の公式ホームページをまず見つけてください。右上に3本線が出てまいります。そこをクリックしていただきますとメッセージという欄が出てまいりますので、そこからお入りください。最後に郵便でお送りいただく方法です。郵便の場合はですね、翌平日2日後になりますので、本日金曜日ですとので、金曜日に送りいただくと来週の火曜日に到着予定となります。FM花の、郵便番号から申し上げます。郵便番号 528-0023 528-0023、 住所滋賀県甲賀市水口町本丸 1-7、 甲賀市水口町本丸 1-7 です。郵便でもぜひお送りください。お待ちしております。本日5月22日は、サイクリングの日。メッセージテーマは自転車についてあれこれです。では1曲お送りします。

ただいま時刻は12時18分です。本日のお昼のホットステーションは私上山がお送りしております。本日のメッセージテーマ、自転車について。

てあれこれです。ただいまおかけしました曲は中井戸茶房レイチサイクリングっていう曲でした。誕生歌をお伝えします。本日5月22日

どこでも前向き。その勇敢さに周囲からも信頼が集まるでしょう。5月22日誕生花宇津木、花言葉古風。

続いて明日明後日の誕生花お伝えします。5月23日土曜日、誕生花ジャーマンアイリス。花言葉、燃える思い。この日生まれのあなた、ユニークな発想力の持ち主。当たり前と感じるようなことも角度を変えて観察し、アイデアを生み出すことが自然とできます。その発想が世の中の不便を便利に変えるきっかけとなることもあるかも。5月23日誕生花ジャーマンアイリス。花言葉、燃える思い。最後に5月24日の誕生花ヘリオトロープ。花言葉、献身的な愛。この日生まれのあなた、家庭的な雰囲気を持つ癒し系タイプです。人懐っこくフレンドリーな態度をとり、人を優しく包み込む心の広さを持っています。正義感にもあふれているため、周囲からの信頼も厚いでしょう。5月24日誕生花はヘリオトロープ。花言葉、献身的な愛。5月22日から24日までの誕生日の皆様、ハッピーバースデーおめでとうございます。

5月22日から24日までどのような方が誕生日かご紹介します。まず5月22日の誕生日、ワーグナーです。作曲家のワーグナー、1813年5月22日生まれ、ワルキューレとかタンホイザーの作曲家ですね。そして、アニメーションの映画監督、庵野秀明さん、1964年5月22日生まれ、新世紀エヴァンゲリオンの方ですね。そして、スピードスケート選手、高木美帆さん、1994年5月22日生まれです。5月22日のみ亡くなった方もご紹介します。小説家のビクトル・ユーゴ、1885年5月22日83歳で亡くなっています。レ・ミゼラブルとかノートルダム・ド・パリが有名ですね。続いて5月23日の誕生日の方、例えばこんな方いらっしゃいます。スターダストレビューのボーカル、根本要さん、1957年生まれ。そしてウルフルズのバンドのメンバーですね、ウルフル圭介さん、1965年5月23日生まれ。そしてちょっとミュージシャン続きますけども、ミュージシャン、そして、バンドグレート3のメンバー、そしてまたラジオ番組で DJ もされてますね、片寄明人さん、1968年5月23日生まれです。最後に5月24日の誕生日の方紹介します。ミュージシャンのボブ・ディランです。1941年5月24日生まれ、現在も現役活躍中、もうこの5月24日で85歳で現役活動中、世界中のどっかでライブをやっています。そして女優の小林さとみさん、1965年5月24日生まれ。

ちょっと前ですかね、大変話題作でありましたカモメ食堂が、リバイバル公開今されていると思いますね。ということで5月22日から24日の誕生日の方、5月22日のみ、亡くなった方ご紹介いたしました。では次ですね、おかけする曲は先週リクエストいただいてました曲です。先週がですね、テーマ水分補給の日ということで、やっておりまして、水分補給の日ということにちなんで、リクエストいただきましたのは、ポール・モーリアの恋は水色という曲です。リクエストいただきましたのはランミカちゃんさんです。それでは、ランミカちゃんさんのリクエスト、ポール・モーリアの恋は水色です。

ただいま時刻は12時28分です。本日のお昼のホットステーションは私上夢がお送りしております。本日のメッセージテーマは自転車についてあれこれです。メッセージお待ちいたしております。ただいまかけました曲はランミカちゃんさんからのリクエスト、ポールモーリア恋は水色でした。リクエストどうもありがとうございました。先週水分補給についてということでメッセージを募集してたんですけども、ですね、一つメッセージご紹介できてなかったものがございます。

ご紹介いたします。やっさんからいただきましたメッセージです。お読みします。私の水分補給はもっぱら水蒸気の水、水蒸気を通した水をいつも飲んでいます。夏も冬も水筒の中に水蒸気の水を7割ぐらい入れて、残りは氷を入れて飲んでいます。一年中氷水をチャージしています。真冬に氷水は冷たいように思いますが、それでも氷水を飲んでいます。もう慣れたからなのか、お腹を壊すこともありませんね。最近どこででも水が非常時に飲めるように緊急用の水蒸気も買いました。これで泥水でも2万リッターぐらいは浄化できるそうです、というメッセージでございました。先週ですね、水分補給の時、適正な温度5度から、15度ですね、の水筒を作るのに、作り方をご紹介しておりましたが、やっさんはすでに実践をされてるっていうことですね。氷を水筒に入れて、それで、水筒かな、わかりませんけど、氷を入れて、そして水を入れてということで、程度の良い水の冷たさを保っているというのをすでに実践されていたということで、はい、まあ、それでお元気でいらっしゃるということですね。まあ、これ冬もこの冷たい水でお腹を壊すこともないということでございますので、はい、まあ、でも冷えすぎにはご注意くださいね。はい、それで安さんからですね、もうすでに自転車についてのメッセージもいただきましたので、続けてご紹介いたします。自転車長いこと乗ってないですね。納屋の天井にぶら下げたまま埃をかぶっています。自転車はお家に3台あるので、ぼつぼつ古い自転車は処分しようと思っています。18段変速のマウンテンバイクなんですけどね、空気が抜けて今は乗れないんですけど、整備したらまだまだ走ると思います。今はもう年を取ったので、電動自転車か電動キックボードが欲しいなと思っている今日この頃です。電動になると結構値段も高いんですよね。旅先でちょっと乗ってみたりしたくなるので、折りたたみ自転車でトートバッグに入るくらいのサイズのやつがあったら便利なんですけどね。そんな小さいのはなかなかできませんね。運動がてらに自転車乗りたいとは思っています、というメッセージでございました。安さんはかつてよく乗っておられたんですかね。3台もお持ちだということで、マウンテンバイク、結構険しい道も走っておられたんですかね。はい、まあ、しばらく乗らないとタイヤの空気が減りますのでね、はい、また再開されるときは、しっかり空気入れて、安全運転で、お過ごしください。あと電動自転車、そして電動キックボード、乗ってる方増えてるように思いますね。坂道なんか大変楽ですよね。買い物のかとかに行くのには大変便利だと思いますけどね。はい、というやっさんからのメッセージでございました。どうもありがとうございました。そして先週お読みできなくて失礼いたしました。今後もご安全にお過ごしください。それではここで甲賀市からの情報をいくつかご紹介します。まず、やってみたいを形に、あなたの創業を応援します。新たな事業を開始・創業する小規模事業者を対象に、創業時に必要となる経費の一部を補助します。補助対象者、甲賀市商工会主催の創業塾の修了者、または今年度内に修了見込みで市内に事業所を設置し創業を行う方、括弧創業を1年未満の方を含むとなっております。補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助金額は20万円、申請時で30歳以下の場合は50万円となっています。申請期間12月28日月曜日までです。なお、予算額に達した場合、申請期間内であっても募集を終了します。

終了しますとなっていますのでご注意ください。問い合わせ先を申し上げます。甲賀市商工労政課商工業振興係、電話 69-2188 69-2188 です。ファックス 63-4087 ファックス 63-4087 です。くれぐれもお間違いなきをおかけください。続いてご紹介します。市内で働くあなたを応援、奨学金の返還を支援します。市内企業事業所で働く市民の奨学金返還を支援します。最大100万円となっております。対象者、市内の企業事業所に就職予定の市民、転入予定を含みます。公務員など対象とならない就職先がございます。支援金額は返還額の 75%、 上限年20万円となっております。その他詳細はですね、甲賀市広報甲賀の19ページご覧いただくか、ホームページでご確認ください。申請期間は令和9年3月31日水曜日までとなっております。採用内定を受けたらなるべく早く申請してくださいということでございます。問い合わせ先申し上げます。商工労政課働き方応援室、電話 69-2189 69-2189 ファックス 63-4087 ファックス 63-4087 です。お間違いなきをおかけください。最後にお出かけ情報です。立命館大学 BKC ウェルカムデー2026、ウェルビーイングをテーマに様々なコンテンツが体験できるイベントです。会場では子どもが簡単なお手伝いで、通貨を稼ぎ買い物ができる目下体験のほか、甲賀市も忍者や信楽焼など独自の魅力を発信します。開催日時は5月24日日曜日9時から16時30分。会場は立命館大学琵琶湖草津キャンパス。琵琶湖草津キャンパス、立命館大学の琵琶湖草津キャンパス、行かれたことありますでしょうか。電車で行きますと瀬田駅ですね、からバスで行くんですが、車でも一応行けるんですけどね。駐車場がね、どうでしょうね、大きいイベントだとちょっといっぱいになってくるかわかんないですね。はい、その辺ちょっと要確認でございますね。はい、甲賀市のお問い合わせ先を申し上げます。甲賀市企画調整課、企画調整係、電話 69-2106 69-2106 ファックス 63-4554 ファックス 63-4554 です。くれぐれも間違いなきをおかけください。以上、甲賀市からの情報でした。もう一つですね、市内で行える催しのお出かけ情報をご案内します。ラベンダーの里信楽の宮ラベンダー祭り、開催日時5月24日日曜日10時から15時、場所は信楽にあります早戸川水辺公園です。体験コーナーとしまして、ラベンダー摘み取り体験ほか、天平衣装の体験などがございます。それからキッチンカー、屋台、ラベンダーカレーの商品も販売されます。グルメコーナーございますよ。そしてステージコーナー、信楽太鼓、炎の演奏などたくさんの演奏がございます。主催は雲井の自治振興会、開館日がですね、雲井自治振興会開館日が月火木となっておりますね。ということで今日はちょっと電話かけてもどなたもいらっしゃらないですね。一応電話番号を申し上げておきます。
電話 0748-83-8531 です。ラベンダー祭りは5月24日10時から15時まで、甲賀市信楽町にあります早戸川水辺公園で行われます。天気がいいといいんですけどね。それでは1曲おかけします。矢野あっこさんで自転車でおいで。

ただいま時刻は12時44分です。本日のお昼のホットステーションは私カミムがお送りしております。メッセージテーマは自転車についてあれこれです。ただいまかけました曲は矢奈子さん自転車でおいでという曲でした。ちなみにデュエットのお相手は佐野元春さんでした。メッセージをいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム高賀ちゃちゃこさん、ありがとうございます。こんにちは上村さん。仕事の都合で車の中で少しの時間ですが聞いています。自転車といえば子供の頃両手を離して足だけ漕いで自転車に乗るのがブームでした。今でも覚えてます。調子に乗っていた私、田んぼの中に突っ込み泥だらけ、あぜ道から落ち這い上がることができず知らない人に助けてもらいました。それからはしっかりハンドル握ってます。わらわら。リクエストをお願いします。高橋優君の福笑いお願いします、というメッセージでございました。そうですね、やってましたね。両手をこう、なんて言うんでしょうか、水平にしてピューと行くの、まっすぐな道で、まあ、カーブでもできる強者いましたけどね、危ないのにやってましたね。もうやめた方がいいと思いますね、あれ危ないので本当に。でもやってましたね。いやでもこれ助けてくださる方がいらっしゃったということですね。田んぼの中突っ込んで、はい。でも今はもうされてませんよね、当然。はい、どうぞご安全にお過ごしください。そして仕事の合間に聞いていただいているということで本当にありがとうございます。これ今お読みしたあのちゃちゃこさん聞けてるかな。リクエストをいただきました高橋優の福笑いですね。はい、来週には準備したできるかなと思います。はい、来週またお待ちしております。お仕事頑張ってください、高賀ちゃちゃこさん。続いてラジオネームショコ兄さん、ありがとうございます。上村さん、リスナーの皆様こんにちは。お昼のひととき生放送ありがとうございます。さて今日のメッセージテーマ自転車。高校に上がった頃、自分が持ってた自転車は5段変速、高校生になると15キロの自転車通学。5段変速で物足らず部品買って10段変速に改造、楽に通学できるようになり3年間頑張りました。友達の家に釣りが預け、帰り道によくブラックバスを釣りに行ってきましたね。懐かしい思い出です。ではでは、残り時間も生放送頑張ってくださいね。午後も皆様ご安全に、というメッセージでございました。そこ兄さん、自分で自転車改造したんですか。これすごいですね。5段から10段へ改造ということで、まあできる人はやるんですよ。でも高校生の時にされたってすごいですよね。15キロの自転車通学で結構ありますね。これ水口から土山ぐらいまでが15キロもやと思うんですけどね。結構距離ありますね。あとブラックバスもされてたということですが、あの滋賀県の琵琶湖もブラックバス釣りが有名ですが、職人さんいらっしゃったことはあるんでしょうかね。はい、ということで午後からもお仕事をご活躍ください。職人さん、メッセージどうもありがとうございました。はい、メッセージ ご紹介します。ラジオネームトンプさん、ありがとうございます。上村さん、皆さんこんにちは。梅雨の走りというか、このまま梅雨になりそうな感じさえしますね。さてテーマは自転車ですが、
この間 X のつぶやきを読んでたら、人生をネットゲームに例えて、人生とかいうワンオープンワールドゲーム、チャリ解禁されるあたりの面白さやばかったよなというのがありました。そう、確かに自転車に乗れたあの日以来、自分の行動範囲とスピード、肌に感じる風など世界が広がっていき、どこでも好きなように行ける感覚は格別だったなと思いました。家の近くの辻で練習して初めて補助輪を取った日のことなども思い出したりして、ああいう感覚をまた味わってみたいなと思います。リクエストはダリル・ホール&ジョン・オーツ、アウト・オブ・タッチをお願いします。ではではというメッセージでございます。はい、そうですね、あのバイクは私あの原付しか乗ったことないんですけど、あの、ま、バイクの方がもっと行動範囲が広いんでしょうけど、自転車は独特ですよね。こう自分で漕いで、この自力のなんかいりますよね。それであの歩いてたり走ったりするよりもかなり広範囲まで移動できるという、そういう感覚は確かに、うん、私もありましたね。と言いますのは、私あの一時10年ほどあのお仕事で、自転車通勤をしてた時がありましてですね、うん、これはあのエコ通勤というのが始まった時に、それを契機にあの車をやめて自転車通勤を10年ほどやってたんですが、あの慣れてきますとね、もう休みの日でも自転車で遠く行きたくなってきてましたね。はい、そういう感覚なんとなく分かりますね。あとリクエスト曲、ホール&オーツのアウト・オブ・タッチですね。これもあの来週か再来週ぐらいに準備できると思います、それまでどうぞお待ちください、トンプさん、メッセージとリクエストどうもありがとうございました。もう一つリクエスト、あ、ごめんなさい、メッセージを紹介して、それで一曲挟んで午後へと行きたいと思います。ラジオネームルリアン、ありがとうございます。神武くん、リスナーの皆さん、こんにちは。蒸し暑くなってきましたが、元気でお過ごしでしょうか。私は今日の夕方、厚生文化ホールでの NHK 上方演芸会のラジオ収録に当選したので、久しぶりに生で見る漫才を楽しんできます。さて今日のテーマ、自転車にまつわるエピソードですが、私の父は60歳の定年を迎えるまで自転車で通勤していました。ああ、母も外出や買い物に行くときはいつも自転車でした。しかし自転車で出かけ、帰宅途中に踏切内の線路にタイヤが挟まり、自転車ごと転倒し腰を骨折。二度の入退院後は少しずつ歩行が困難になってしまいました。自転車は私にとって良くも悪くも亡き父と母を思い出すものになりました。今日のリクエスト曲は、自転車が歌詞に出てくる辻彩乃さんの風になるをお願いします、ということでございます。はい、あ、短い中にあのいろんなことが盛りだくさん、書かれていたメッセージですけど、まず今日まだお出かけはないでしょうね、夕方ですかね、 NHK 上方演芸会の公開収録ですね。はい、あの愛好家市民ホールでも過去たびたびあったイベントですけども、本日はお隣の町厚生文化ホールで行われるということで、当選おめでとうございます。もうね、笑って楽しんできていただきたいと思います。そして、ご両親が自転車乗っておられる方で、はい、大変な事故に遭われた

ですね、過去に、はい、そのいい面とこのね、ちょっと忘れがたい思い出もある自転車ということでございますが、はい、あの自転車、そうですね、4月からあの法律が変わりましたよね。青色切符というのが出ましたし、それからずいぶん前ですね、あの自転車、滋賀県も自転車の保険が必須となりました。現在あの都道府県34都道府県では、自転車の保険が必須となっております。通学されている方とか通勤されている方、多分というか当然あの保険入っていらっしゃると思いますけども、これから自転車乗ろうという方ですね、滋賀県は保険必須となっておりますので、お忘れなきよう、そしてあの保険入っててもどうぞご安全に、運転心がけていただきたいと思います。それからルリアン、あのリクエストいただきました、あの辻彩乃の風になるですね、実は今日ね準備しておりますので、後ほどどっかでかかると思います。お出かけ前にかかるといいんですけどね。ルリアン、メッセージとリクエストどうもありがとうございます。それでは一曲かけたいと思います。サニーデイサービス、センチメンタル。

ただいま時刻は1時を回りました。本日のお昼のホットステーション、私カミムがお送りしております。メッセージテーマは自転車についてあれこれです。皆様のメッセージお待ちしております。先ほどおかけしました曲はサニーデイサービスセンチメンタルという曲でした。1時を回りましたので、もう一度誕生歌をここでお伝えします。5月22日金曜日、誕生歌はうつぎ、花言葉古風、この日生まれのあなた、なんとかなるさが口癖で、ちょっとやそっとのトラブルじゃ動じません。いつでもどこでも前向き、その勇敢さに周囲からも信頼が集まるでしょう。5月22日誕生歌はうつぎ、花言葉古風です。続いて、土日の誕生歌もお伝えします。5月23日土曜日、誕生歌はジャーマンアイリス、花言葉燃える思い、この日生まれのあなた、ユニークな発想力の持ち主、当たり前と感じるようなことも角度を変えて観察し、アイデアを生み出すことが自然とできます。その発想が世の中の不便を便利に変えるきっかけとなることもあるかも。5月23日誕生歌はジャーマンアイリス、花言葉燃える思い。最後に5月24日の誕生歌をお伝えします。5月24日誕生歌はヘリオトローブ、花言葉献身的な愛、この日生まれのあなた、家庭的な雰囲気を持つ癒し系タイプです。人懐っこくフレンドリーな態度をとり、人を優しく包み込む心の広さを持っています。正義感にもあふれているため、周囲からの信頼も厚いでしょう。5月24日誕生歌はヘリオトローブ、花言葉献身的な愛です。5月22日から24日までの誕生日の皆様、ハッピーバースデーおめでとうございます。この誕生歌ですが、 FM 花の公式インスタグラムで、公開しております。どのような花か、ぜひご覧ください。それから過去に、ご紹介した誕生歌もずっと残っておりますので、合わせて、ご確認いただければ幸いです。続いて FM 花の番組のご案内をここでさせていただきます。まず琴の葉だよりからのお知らせ。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材は辺り一面にあふれています。お題は帽子と香る。作品の募集は締め切りが終わっています。5月15日で締め切られておりますので、放送日をご案内します。放送日は5月31日日曜日、時間は10時からです。ぜひ、初めての方、常連の方、いずれもお聞きください。広小路の吉永さゆりさん、そしてかずみんさんからのお知らせでございました。もう一つ番組のご案内です。月1回行われております8時に会いましょう、次回放送のお知らせです。 FM 花のフラワーズ DJ はっちゃんが毎回豪華なゲストをお招きし、その方の趣味についてお話を伺うという番組です。放送は、火曜日の午後8時から8時25分まで生放送でお送りしております。次回は5月26日火曜日、
5月26日火曜日午後8時から。果たしてゲストは誰なのか、またまたその方の趣味は、皆様どうぞお楽しみに。なお放送時間が25分と短いため、リスナーの皆様方からのメッセージを番組内で紹介させてはいただけません。あらかじめご了承のほどお願いいたします。以上、8時に会いましょうのお知らせでございました。本日のお昼のトステーション、私神武がお送りしております。本日のメッセージテーマは自転車についてあれこれです。一曲おかけします。小泉今日子さん、休日の過ごし方。

ただいま時刻は1時12分です。お昼のホットステーション、本日は私上夢がお送りしております。メッセージテーマは自転車についてあれこれです。ただいまおかけしました曲は小泉今日子さん、休日の過ごし方という曲でした。きょんきょんも自転車で仕事に行くんですかね。先日武道館のライブが終わった後、しばらくお休みされるっていう話が出てましたね。メッセージをいただきましたので紹介します。ラジオネームランミカちゃんさん、ありがとうございます。上夢さん、お気張りやす。実は今週の水曜日のことです。食卓にパソコンを置き仕事をしてました。その時右足首でチクチク感があり、右手で払いました。一旦収まったのですが、今度は膝あたりで同じ感覚があり、ズボンをめくってみると、なんとムカデがいるではないですか。おー、やばいですねこれ。刺されてはいかんと思い切り、払いました。そうしたら床に落ちて這い回ってます。かわいそうですが踏みつけて行ってもらいました。まさに虫図が走る思いでした。ところで今日のテーマはサイクリングですね。サイクルという言葉で思いつくのはサイクルショップ西川です。今は閉店していますが、幼い頃からよくお世話になった自転車屋さんでした。私はサイクリングといえば19歳頃に友人と2人で琵琶湖一周したことがまず浮かびます。1泊2日の旅でした。琵琶町の水

家上にある民宿で一泊したと思います。次は退職時に職場から記念にもらったジャイアントの自転車での琵琶湖大橋以北の旅。これは日帰りでしたが、あちこちうろうろ散歩的サイクリングでした。そしてこれはよく自分でもやったなと思う真夜中の琵琶湖大橋以南の旅。浜大津でいっぱいやってきて、帰宅。しかしどうも寝つけない。当時は厄介なことばかり起こっていた時期です。ジャイアントの自転車で、まず大見八幡に向かい、湖周道路をなんか、琵琶湖大橋までたどり着き、そのまま大橋を渡り国道161号線をなんか、いつの間にか浜大津にたどり着いていました。朝の5時頃だったと思います。そのまま大網大橋を渡り草津へ抜け、途中コンビニで休憩。その後立東市へ向かい、旧東海道へ水口方面へ、そこで事件です。あ、走っているうちに眠ってしまいました。ふと気がつくと、目の前に、水路の水面が目に入りました。一瞬のことだったんでしょうか、危うく水路に頭から突っ込む一歩手前だったようです。自動車も走っていなかったので事故にも遭いませんでしたが、幸い命拾いしました。今は道交法も厳しくなりましたから、こんなことは二度としませんが、膝の故障も相まって、長距離サイクリングはなかなかできません。ムカデのように100本の足が欲しいと思う週末です。リクエストは、森山良子さんの灘草草できたらお願いしますということでございました。はい、これそうですね、まず本題とは違うこのムカデですね、ぼちぼち湿度が高くなってまいりましたよね。はい、湿度が高くなってくると出てくるものがいろいろございますが、はい、ムカデは気をつけたいですね。ほんで洗濯物なんかもね、入ってるかもしれないですからね、こう裏返したりして見ないといけないですよね。はい、靴の中とかですね、ね、思いがけないところに入ってますからね。はい、でも刺されなくてよかったですよね。それからこのサイクルショップ西川、はい、キブカオの駅前にあった自転車ですよね。そしてこの琵琶湖の旅ですね、自転車での琵琶湖の旅、私もいつかやりたいなと思いつつ実現はしてないんですけどね。今はこう県を挙げて琵琶一って言うてますよね、琵琶湖一周みんなやってみませんかということですよね。で、琵琶一なんですが、日本最大の湖である琵琶湖を自転車で一周する長距離サイクリングルートの総称。距離は全周が約200キロ、北の方ですね、北の湖の場合は約160キロだそうです。所要時間が、初心者や観光を楽しみながら走る場合は1泊2日から2泊3日が一般的ということですね。ベストシーズンが一応ありまして、快適な気温と天候に恵まれるのが4月から5月、あとは秋ですね、がおすすめだということですね。まあ、これから暑くなってくるシーズンはちょっときついかもしれないですね。まあダメというわけはないですけども、水分補給と、それから急激に豪雨が降ってきたりしますのでね、はい、天気予報を確認の上お出かけいただきたいと思います。それからナビアプリ、琵琶一アプリというものが公開されていますのでね、それでチェック、事前にチェック、それから長距離になりますのでね、自転車のパンクとかですね、そういうことも起こりうりますので、どういうところがサービスやってるかとかですね、事前にチェックされると良いと思いますね。それから時計回りでいいか、琵琶湖の時計回りか反時計回り、どっちがいいかっていうことですよね。
一応ですね、基本的な推奨ルートや標識は反時計回りに整備されています。

ているということですので、あのグラウンドですね、トラックも反時計回りですよね、はい、その反時計回りで整備されているということですので、ご確認ください。それからランミカちゃんさんはですね、あのヘルメットをして行ったんですかね。昔はもうノーヘルっていうのが普通でしたけど、最近はヘルメットをかぶっておられる方が増えてきましたよね。

そういうものを準備するというのも必要かなと思いますね。ということで、ラミカちゃんさん、転倒というかこれ危険な目に遭われたというエピソードでしたけども、まあ大事故ではなかったようですけどね。はい、くれぐれも事前の準備、それからトレーニングですね、これだけ長距離行く場合は、それから四国のしまなみ海道行ってきたっていう方、ちょいちょい聞くようになりましたね。あそこも、自転車の旅、有名になってきましたのでね、はい、これからやってみたいと思う方、ぜひ事前の準備の上お出かけいただきたいと思います。ということで、ラミカちゃんさん、メッセージとリクエストどうもありがとうございました。で、自転車ね、いろんな意味で健康にもいいということで自転車を始めようかなと思っておられる方いらっしゃると思いますが、健康面で、健康効果の関係でちょっとお話ししたいと思います。自転車は全身の筋肉を使う有酸素運動であり、脂肪燃焼や、生活習慣病の予防に最適と言われています。さらに関節への負担が少なく、ペダリングのリズムが心身をリフレッシュさせるため、ダイエットや健康増進を目的とした幅広い世代に非常に効果的だそうです。まず、脂肪燃焼とダイエット、呼吸を整えながら一定時間漕ぎ続けることで効率的に体脂肪を燃焼できます。そして心肺機能の向上、酸素を体内に取り込む力が鍛えられ、疲れにくい体づくりにつながります。そして下半身の筋力強化、太ももやお尻など大きな筋肉を継続的に使うことで基礎代謝の向上も期待できます。そして関節への負担軽減、体重やサドルに分散されるため、ランニングやウォーキングに比べて膝や足首の関節にかかる負担が少ないのが特徴です。そしてメンタルヘルスとストレス解消、一定のテンポで行う反復運動は幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌を促し、気分のリフレッシュやストレス解消に役立つと言われます。そして生活習慣病の予防、血糖値のコントロールや血圧の改善が見込め、肥満や糖尿病などのリスク低減に効果的と言われています。効率的に効果を出すためのポイント、時間は1回あたり20分から30分以上を続けるとより脂肪燃焼効果が高まりますということでございます。ただ無理はなさらないようにくださいね。そして姿勢、猫背にならないよう背筋を伸ばし、腹筋にも軽く力を入れて、ハンドルを握ると、体の同時に鍛えられます。心拍数、少しきついと感じる程度の心拍数をキープするのが理想的。頻度は無理のないペースで週3から4回継続することが健康づくりの鍵となります。あと自転車で通勤してみようかと考えておられる方、片道5から10キロ、所要時間にして20分から40分が最も一般的で推奨される範囲だそうです。

FM 花の花ちゃんです。きっと今日もよしだ。

ただいま時刻は1時30分です。本日のお昼のホットステーションは私神山がお送りしております。メッセージテーマは自転車についてあれこれです。たくさんのメッセージそしてリクエストどうもありがとうございます。新たにメッセージ届きましたのでご紹介します。ラジオネームはっちゃん、ありがとうございます。神山くんこんにちは。今日はうちのお寺のお達者クラブでたこ焼きパーティーを催しているのでたこ焼きをいただきながら聞いています。で、雨が上がってよかったですよね。はい、メッセージ続き読みます。さて自転車といえば清志郎さんもツアーの時に自転車で移動されてましたね。僕はというと車だけでなく自転車でも空を飛んだことがあります。というか子供の頃に1ビッて前輪を上げて後輪だけで運転しようとしたら操作を誤りすごいスピードで川に突っ込んだだけですが2メートルほどの高低差があり自分の中では自転車で空を飛ぶスローモーション映像が今も脳裏に刻まれています。ちなみに自転車は大丈夫かと走ってきてくださった見ず知らずのおじさんに引き上げてもらいました。見ず知らずのおじさん、もしラジオを聞いてくださっていましたら今から50年ほど前の1ビッタ少年は僕です。あなたは今も僕のヒーローです。本当にありがとうございました、というメッセージでございます。そういやはっちゃん前の何のテーマでしたっけ、飛んだ話されてましたよね。しかも車で自転車でも飛ばれたんですね。いやもうでも大丈夫でよかったですよ。もうでもさっきのランミカちゃんさんといい皆さん結構危ない経験されてますよね。いやでも皆さんもう真似しないでほしいですね。はい、で清志郎さんですね。はい、確かねだいぶ確かね50歳ぐらいになってから自転車始められたんですよね。うん、で清志郎さん自転車が盗まれた時のあれニュースワイドショーでもニュースになってましたよね。最終的に出てきたんですけどあれ出てきたこともニュースになってましたよね。いやすごい多分高級な自転車だったと思うんですけども、でも本当に出てきてあれ もうびっくりのニュースでしたけど、もう随分前の話ですけどもね。あ確かオレンジ号っていう名前を付けた自転車だったと思うんですけどね。スタジオ行ったりライブに行ったりする時も自転車で、出かけて会場入りされてたというようなことを読んだことがありますね。はい、健康に気遣っておられたんですけどね。ということではっちゃんもたこ焼きパーティー楽しそうですけども食べ過ぎにはご注意いただきまして、はい、この後もお楽しみにくださいませ。メッセージどうもありがとうございました。続きましてメッセージをいただきましたラジオネームひょうたんつぎさんからです。どうもありがとうございます。神山さん、リスナーの皆さん、ホットアフタヌーン。自転車の思い出といえば半世紀以上前の中学生の時にクラスの数人の友達と夏休みに一泊二日で琵琶市をしたことですね。早いですね、先駆的ですね。続きを見ます。中学生の時自転車通学で使っていた自転車だったので奥琵琶湖の上り坂には並行しました。また今は琵琶市コースがありますが当時はガタガタ道が多かったですね。大見舞子の砂浜で遊んだのはいい思い出になっています。琵琶市をしたというのはクラスの中で勲章でしたね。ということで

あ、ですね、メッセージに画像を添付していただいているのはこれビワイチの木って、あー、そういうなんのもあるんですね。はい、ひょうたんつぎさん、半世紀以上の前に中学生の時ですよ、これ早くに経験されている、滋賀県以外から聞いておられる方、滋賀県民以外の方は どうなのか分からないですけど、滋賀県の方って結構な確率で琵琶湖一周挑戦しようとしてる方いらっしゃると思うんですよ。僕もそうなんですけどね、まだに実現はしてないんですけどね、車はね2回ほど琵琶湖一周経験してるんですけどね、自転車でね早いうちに経験したいなと思っていますがね。ひょうたんつぎさん、中学生の時に、素晴らしい。でやっぱりこれ琵琶湖コースで整備される前はこうかなり厳しい道があったようですね。でもそういうとこもね経験されて、そしてやっぱり1日で琵琶湖をぐるっと回る強者もいらっしゃると思うんですけども、まあね慣れてない方はこうやってゆっくりと、ね、町の道中楽しみながらですね、琵琶湖一周をやるっていうのもいいかもしれないですね。そして琵琶湖の北東西南北全然このなんていうんですか、風土景色が変わりますのでね、人との触れ合いも楽しみながらっていうのもいいかもしれないですよね。そして各地のお店に立ち寄ったりしてですね、一周するというのもいいと思いますね。はい、ひょうたんつぎさんから琵琶湖の経験談いただきました。ありがとうございました。で、琵琶湖の話をしましたけども、今甲賀市ではですねレンタサイクルもやってるとこあるんですよね。甲賀市観光ガイドにレンタサイクルやってるところの紹介ページがございます。草津線の各駅でですね一応レンタサイクルやってるようですね。JR 油日駅、甲賀駅、それから寺小駅の南口前、そして江南駅、木部川駅はですね駅前にあります木部川コミュニティセンターでレンタサイクルやってるということで、この木部川のコミュニティセンターの場合はですね電動アシスト付きもあるそうですね。ただ、土日祝日は予約のみとなっておりますね。はい、その点ちょっとご注意いただきまして事前にご確認くださいませ。あと甲賀流リアル忍者館も、やってますね。それからですね近江鉄道が早くからサイクルトレインっていうのをやってるんですよね。ですねかつては土日祝日のみ、時間が9時から16時でしたけれども、今はですね平日もやってるようですね。平日でおおむね9時から16時まで、利用可能となっております。また土日祝日は終日利用が可能となっておりますね。以前ね私これね1回利用したことあるんですよ。東近江市の八日市駅まで、サイクルトレイン使わせていただきましてね、もう4月終わりましたけどね、ジャズのフェスがありますよね。あの時に結構ライブ会場が分散されてますので、これは自転車八日市駅降りたら東近江市は自転車で移動しようと思ったんですよ。その時に利用させていただきまして、大変便利でしたね。はい、近江鉄道は早くからこのサイクルトレインもやってますんで、これも事前に、やってみようという方はチェックしてみてくださいね。それから自転車お出かけ前ですね、普段使いされている方も自転車のチェックされてますか？1分ぐらいでいいんですよね。1分ぐらいで例えばブレーキちゃんと効くかとかですね、これブレーキは大事ですよね。私の場合はです、ね

ですね、ブレーキチェックしてたら、あのブレーキのワイヤーがねパキンと折れましてね、その自転車はもうダメになってしまいました。これ乗る前にチェックして、そういうこともありましたのでね、ブレーキチェックしっかりしてくださいね。これ朝忙しかったらもう前の日でもいいと思うんですよ。はい。それからですね、タイヤの空気圧、そして摩耗、あのタイヤの空気圧分かりますかね。あのタイヤのこのぐるりを見ていただきますと DPI とかですね、書いてるんですよ、数字が。その数字はですね、適正な空気圧のことですので、一度お調べいただきまして、ホームページ等で自分の自転車は、数字が何が適正か一度調べていただいて、で自転車の空気入れですね、メーターがついてまして、空気圧しっかり適正に入れられる空気圧、空気入れもありますのでね、一度そういうのでもチェックされると良いと思います。あの空気が減ってますとパンクがしやすいです。それから自転車の空気入れの穴の虫ですね、虫がちゃんとついてるかもチェックする必要があると思いますね。それからあれ、サドル、両手でですねサドルを握って、左右上下グラグラしてないかチェックしてみてください。それから夜帰りが遅い場合ですね、ライトがちゃんとつくか、あの最近自転車のライトだけではなくてですね、あのヘッドランプつけてる方もいらっしゃいますね。僕もあの作業用に一つ持ってるんですけども、それからあの後ろですね、チカチカ点灯するランプつけてる方も増えてきてると思いますね。そういうのがしっかり点灯するか確認をお願いします。そしてベルですね、ベルもちゃんと鳴るかですね、チェックをしてみてください。反射材もでね、これ大事ですね。反射材がないとね、これ乗ってはいけないんですよね。はい、反射材が飛んでないかチェックしてみてくださいね。ということで、自転車乗る前の事前チェック、あれこれお話しいたしました。ということで、はっちゃんからね、清志郎さんの話で出ましたけど、清志郎さんにはあの自転車にまつわる曲がいくつかあるんですけども、今日はこの曲をかけたいと思います。一曲清志郎さんの自転車の曲です。

ただいま時刻は1時46分です。本日のお昼のホットステーション、私上村がお送りしております。メッセージテーマは自転車についてあれこれです。ただいまかけました曲は今野清志郎さんで自転車唱歌という曲でございました。この曲がですね、あのアニメ映画のナス・アンダルシアの夏っていうアニメーション映画の主題歌となっておりました。で、元ネタはですね、あの小林旭さんの自動車唱歌という曲だそうです。小林旭さんの自動車唱歌という曲を、まあ、替え歌にした清志郎さんの曲でございます。ここで愛好家市民ホールからお知らせいたします。モルゴアカルテットコンサートペアチケットで5組の方にプレゼント。締め切りは5月29日から金曜日18時55分までです。申し込み方法は FM 花平日朝昼夕の生放送中メッセージ本文の最初にモルゴアカルテットチケット希望と書いてメッセージをお届けください。当選者発表は厳選な抽選の上6月1日以降の番組中に発表します。素晴らしいコンサートです。興味のある方はぜひお申し込みください。なお、このモルゴアカルテットコンサートは、FM 花が公演しております。もう一度言います。募集締め切りは5月29日金曜日18時55分までです。ペアチケットは5組の方にプレゼントです。申し込み方法 FM 花の平日朝昼夕の生放送中メッセージ本文の最初にモルゴアカルテットチケット希望と書いてメッセージをお届けください。お申し込みお待ちしております。この後の FM 花の番組を紹介します。14時から語り部連の5分民話がございます。17時30分からは夕暮れ幸せストリート。本日のフラワーズ DJ はヨッコさん、そしてオペはマリリンです。よろしくお願いします。21時からはバーアルケミスト開店です。本日アルケミスト開店日となっております。土曜日曜のオリジナル番組につきましては FM 花の番組案内でご確認ください。来週ですね、来週のホットモーニングラジオショー月曜日の月曜日は25日になりますね。ホットモーニングラジオショーははっちゃん担当、そしてお昼の担当はペコちゃんさん、そして夕暮れ幸せストリートはヨーキング担当となっております。来週のお昼のホットステーション神向かいはですね、5月29日金曜日、この日はですね京都地下鉄の日だそうなんですよ。で、その京都地下鉄

その日にちなんで、地下鉄にまつわるメッセージを募集したいと思っております、よろしくお願いいたします。そして、先ほどご紹介しましたモルゴアカルテットあと愛好家市民ホールですけども、愛好家市民ホールの方にゲストに来ていただきまして、モルゴアカルテットの話を中心に、おしゃべりをしたいなというふうに思っております。どうぞご期待ください。そして私のもう一つのオリジナル番組 FM 花こちら映画部、毎週木曜夜22時から30分間お送りしております番組、次回はですね5月28日木曜日22時からですね、この日はですねゲストに社会科ラジオをやっておりました文字俊樹さんにお越しいただきます。特集はですね CCR とジョン・ホガティといいまして、クリーデンス・クリアウォーター・リバイバルというバンドがございましたけども、その中心人物でありましたジョン・ホガティのライブを見にですねアメリカまで文字俊樹さん行ったそうなんですよ。そのライブレポートを中心に、ジョン・ホガティと CCR の曲をかけたいというふうに思っております。夜22時と遅い時間ですが、よろしければぜひお聞きください。本日のお昼のホットステーション、メッセージテーマ自転車についてあれこれでお送りしてまいりましたところ、たくさんのメッセージそしてリクエストいただきましてありがとうございました。そして、ラジオをお聞きにいただきました皆様どうもありがとうございました。この後も引き続き FM 花をお楽しみください。本日のエンディング曲はですね、ルリアンからもリクエストをいただいておりました、辻彩乃の、風になるという曲をおかけしてお別れしたいと思っております。ラジオお聞きの皆様この後もどうぞご安全に、そして天気予報もこまめにチェックを、本日のお昼のご案内は私カミムでした。

0: เสียง
1: 長い長い名前昔あるところにジョンという名の人がいやはったいつでもジョンジョンって呼ばれてるのでうつけられてるような気がしたで今度子が生まれてきたら男の子やとええのにもし男の子やったら長い長い名前をつけようと思てやはった。生まれはったら男の子やった。一家も考えて、テキテキのテキスリボー、ソーダニャーニュードウリリンボー、茶碗のチャンスケ、ひきにのエースケ、という長い長い名つけはった。これだけ長い名つけといたら、えらいもんやろなあと思って、大事に大事に育ててござった。その子が5つぐらいになって、近所の友達と一緒に遊びに行かはった。押したらため池があって、そのヘチをあっちへ走ったり、こっちに走ったりしてはったら、すべって落ちてはまらはった。友達2人は助けようと思っても、同じぐらいやで無理やったで、だーっと走ってゆいに帰らはった。そしたら、声を担いだ人がひょいひょいござって、おいおい、何を騒いでるんや、と声を下ろして聞かはったら、あのな、ジョンとこのな。ジョンとこのどうしたんや。あの、デキデキのデキスリボ、ソーダのニュードウリリンボ、茶碗のチャンスケ、ひきりのエイちゃんがハマらはったんや。
2: ほらどもならん、早う言うてこい、わしも先に行くで。
1: と言うて、声をほったらかして行かはった。また向こうからお役所が帰ってござって。
2: 何を騒いでるのや。
3: あのな、ジョンとこのな。
2: ジョンとこのどうしたのや。
3: あのな、ジョンとこの定期の定期の定期スリボ、ソーダの入道十年ボ、茶碗のチャンスケ引きのエースケちゃんがはばらはったのや。
1: 一生懸命にいかはったけんど、あんまりなあが長かったもんやさかい、もうあげてやったら死んでしもてはったんやて。お父さんは、長い長いなあもあかんのやなあと悔やまはったちゅうこっちゃ。

地域密着営業で堅実に52年、車の板金塗装のご用命は貴部川車体工業有限会社へ。最近では新世代の塗料ラプタージャパン、滋賀初のラプターライナー正規施工店になりました。車のことならぜひお気軽に 0748-622-231 貴部川車体工業まで。

ギフト商品、一流メーカー、有名ブランドからお値打ち品まで地域一番の品揃えで、それぞれの場面に合ったギフトを幅広くご提案いたします。贈る気持ちを形に変えるお手伝い、滋賀県湖南市贈り物のデパート丸 S へ

Goblin.

拜拜。

握りしめて何も話せずただじっとあなたの声を聞けば

共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで、全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 まで。お待ちしてます。

0: 初めてのお使い、筒井依子作、林明子絵。ある日ママが言いました。みーちゃん、一人でお使いできるかしら。一人で？みーちゃんは飛び上がりました。今まで一人で出かけたことなんか一度もなかったのです。赤ちゃんの牛乳が欲しいんだけど、ママちょっと忙しいの。一人で買ってこられる？
1: うん、みーちゃんも5つだもん。
0: みーちゃんはママと2つ約束をしました。車に気をつけることと、お釣りを忘れないこと。みーちゃんはママに100円玉を2つもらって、手にしっかり握りしめ家を出ました。みーちゃんが歌を歌いながら行くと、チリンチリン、ベルを鳴らして自転車が来ました。みーちゃんはドキンとして塀にペタッとくっつきました。自転車は風のようにヒュルーンと走っていってしまいました。そこへ友達のともちゃんが来ました。
2: どこ行くの？
1: お使い、ママに牛乳を頼まれたの。
2: へえ。
0: ともちゃんは目を丸くしました。
2: 一人で？
1: うん。
2: へえ。
0: ともちゃんはもっと目を丸くして行ってしまいました。坂に来ました。

丘のてっぺんがお店です。いつもママと公園に行くとき通ります。駆け足ドン。兄ちゃんが一人で号令をかけて駆け出した途端、すってん。あんまり急いだので石につまずいて転んでしまいました。100円玉がコロコロ転がっていきます。足も手もじんじん痛みます。でもみーちゃんはお金のことが心配ですぐ立ち上がりました。一つは道の端に落ちていました。もう一つはどこかな。くるくるくるくる探し回ると、あった。草の陰にピカピカ光って転がっていました。お金が二つとも見つかったので、みーちゃんは元気に坂を駆け上りました。お店には誰もいません。みーちゃんは大きな深呼吸を一つしました。それから、牛乳くださいと言いました。うんと大きな声を出そうと思ったのに、小さな声しか出ませんでした。誰も出てきません。みーちゃんは胸がドキドキしました。そこで前よりもっと深く深呼吸をしてから、牛乳くださいと言いました。けれどもその時、ブルルブルーン、車が通り過ぎ、みーちゃんの声が消されてしまいました。お店にはまだ誰も出てきません。誰かがゴンと言いました。振り返ってみると、黒いメガネをかけたおじさんが立っていました。メガネおじさんはタバコと怒鳴りました。お店の奥でゴトゴトガサガサ音がして、おばさんがエプロンで手を拭きながら出てきました。はいはい、タバコですね。おばさんからタバコを受け取ると、メガネおじさんは言ってしまいました。みーちゃんは大急ぎで、あのーと言いました。今度は太ったおばさんが、あのね、パンをくださいな。みーちゃんを押しのけるようにお店の前に立ったのです。太ったおばさんはお店のおばさんとペチャクチャペチャクチャおしゃべりをして、パンを買っていってしまいました。お店の前はまたみーちゃんだけになりました。牛乳ください。突然自分でもびっくりするくらい大きな声が出ました。お店のおばさんの目とみーちゃんの目がパチンと合いました。胸がドッキンドッキンになって、目もしばしば音がしました。まあまあ小さなお客さん、気がつかないでごめんなさい。おばさんは何度も謝りました。みーちゃんは急にほっとして、ポロンと一つ我慢していた涙が落っこってしまいました。兄ちゃんは手の中であったかくなったお金を渡して牛乳を受け取ると、パッと駆け出しました。ちょっとちょっと待って、おばさんがはあはあ言いながら追いかけてきます。お釣りよ、お嬢ちゃん。はい、10円玉2つしっかり持って帰ってママに渡してね。おばさんはお釣りを渡しました。坂の下でママが赤ちゃんを抱っこして手を振っていました。初めてのお使い、筒井依子作、林明子絵。

0: 聞いてね。
1: 時刻は午後5時35分を過ぎたところです。 FM 花夕暮れ幸せストリートをお聞きの皆さん、こんばんは。毎月第4金曜日は皆さんのお耳の恋人、よっこが皆様のお相手をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。そして今日の素敵な相方はこの方。
2: 皆さんこんばんは、マリリンです。
1: やっほー、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: いやはやいやはや晴れましたね。
2: ほんと
1: 今日こっちどうでした？朝とか昼とかは
2: ちょっとねムシムシしてたんですけど、うんうんうん、
1: もう今ね蒸し暑さも全くなく、うん、涼しくてなんかこういい感じの風が吹いてるぐらいですよね。
2: ずれましたね天気予報、
1: ね、はい、皆さんのところはいかがだったでしょうか。昨日のね、夕方ぐらいからちょっとお天気怪しくなって、今日もずっと最初の方は雨だったんですけれども、皆様完全に過ごしていただけましたでしょうか。今日はねよっことマリリンさんで、19時前、午後7時前までお届けしますのでよろしくお願いします。さてこの番組は皆様から今日一の幸せごとを送っていただいておりますので、ぜひ皆様の幸せごと送っていただきたいと思います。メッセージどんどんお待ちしております。それでは早速なんですけれども、いつねご紹介したいと思います。ラジオネームつーやんさん、よっこさん、マリリンさん、夕暮れ生放送お疲れ様です。横まりコンビのおしゃべり楽しみにしてますよ。よっこさんの毎月花一輪プレゼントの企画、今月のお花はひよこ色のカーネーションです。綺麗な色ですよ。そしてまだ1ヶ月先のことですが、6月27日のよっこミニライブ&トークお茶会楽しみにしておりますということで、つーやんさん今月も素敵なお花の写真ありがとうございます。そうかそうか、5月は母の日がありましたからね。なんかカーネーションが一番一年で高い時期と言われておりますが、マリリンさんなんか母の日ありました？
2: 母の日はね、うん、クッキーいただきました。
1: あらまあ、どんなクッキーだったんですか？
2: カエルのクッキーでした。
1: あ、かわいい。なんで？カエルの形？
2: はい。
1: かわいい。え、顔とかちゃんとあるやつなんですか？
2: そうです。
1: あら、手作り？
2: いやいやいや、なんか市販のやつかな。
1: でもいいですよね。なんかそんななんかお茶目な感じの可愛らしいクッキー。
2: うん、好きなの分かってやる。
1: いいですね。

0: いいですね、うん、私もあの母の日ということで、あのパパにご飯連れてってもらいました。
1: あ、いいじゃないですか。
0: あなたの、あなたの、あのパパじゃ、ね、まあまあ、母でもないけど、うん、みたいな感じなんですけど、はい、あのまだ子供たちね、まあ、ちっちゃいんで、うん、あのご飯連れてっていただきましてありがとうございましたということなんですが、はい、そう、あのね、まあ、つーやんさんがメッセージで最後に書いてくださってて、で、あの他のリスナーさんももうあのツイートしたりとか、このね、あの FM 花に、メッセージ送ってくださったりしてるみたいなんで、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、なんとですね、6月27日、こちら土曜日になるんですけれども、よっこミニライブトークお茶会を企画しております。場所はですね、甲賀市南口町の新福寺ということで、もう皆さんと、まあ、ゆるくあの歌いながら、皆さんと歌いながら、まあそうですね、歌っていただいても結構なんですけど、あの歌いながら、そしてなんかちょっとお茶お菓子付きで、ちょっとね、皆さんともこうざっくばらんにその場でおしゃべりできるような会をしたいなと思っております。6月27日土曜日の14時、午後2時スタートで、だいたい午後4時ぐらいまでには終わろうかなと思ってるんですが、あのゆるーく楽しい会にしようと思ってますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。参加料は2000円なんですけれども、お茶とお菓子代が、その中に含まれますので、もしね、あの行こうかなと思ってくださる方いらっしゃいましたら、あの X とかのね DM とかで送ってきていただけたら、楽しいね、一緒に楽しんでいただけるかなと思いますので、お待ちしております。そしてもうね、我らがフラワーズ DJ のはっちゃんが一緒にトークゲストということで一緒にお話ししてくれるので、時々ね、あのこの夕暮れでもはっちゃんが一緒にお届けしてくれることがあるんですが、ちょっと楽しい感じでお届けしたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。それでは、もう一曲お届けしようと思うんですが、今嵐が全国ツアーということで、マリリンさん、嵐はどうですか？
1: ニノくん好きです。
0: あ、一緒じゃないですか。
1: ニノくん、
0: 私もあの嵐のメンバーの中ではニノ推しなんですけど、可愛、うん、いですよね。
1: 可愛 いです
0: ね。なんかあの、うん、まあ、大体同年代っていうこともあって、私、
1: あ、そうなんですね、
0: 大体嵐のメンバーが同年代っていうこともあって、うん、なんかまあ一番こう思い入れがあるというか、応援したいなと思ってる、うん、あのジャニーズのグループっていうか、嵐以降のグループがわからないかも。わかります。
1: やっぱり同い年って応援したくなりますよね。
0: そうなんですよ、なんか同年代、うん、だからね、小学校の時に流行ったのが、はい、キンキキッズ、まずちょっとそれは上なんですけど、うん、はい、あのね、なんで、あれや、金田一の事件簿、
1: あ、ドラマ、
0: そうとか、うん、銀狼とか、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: みんながすごい流行ってて、うん、で堂本剛派、高一派みたいな話がその時盛り上がってて、うん、でもその時私ね、あのミスチルにどっぷりハマってたんで、ジャニーズにそっちには行かなかったんですけど、でもね、生まれて初めて自分でそのライブチケットみたいなのを買って行ったのは、うん、カミングセンチュリーって分かります？
1: また違う、違うグループ。あれ、
0: あのカミセンって分かります？
1: うん、分かります。
0: あの V6 の若い方3人がカミングセンチュリーなんですけど、当時はね、まだあの西武があって、大津に、はい、西武の1階かなんかにね、チケットピアみたいな、なんかあのコンサートとかのチケットが売ってるところがあったんですよ、うん、でそこにカミングセンチュリーの、チケットがちょうど売ってるっていうのが貼ってて、
1: はい、
0: でその時私がファンだったわけじゃないんですけど、うん、あの小学校の時の親友が森田剛くんが大好き で、あ、カミセン売ってる売ってると思って、で友達にちょっと一緒に行こうよみたいな感じで、うん、売ってたから買うよって言って、あの電話してね、うん、お母さんに電話してもらって、みんなで一緒に行こうって言って、で親子一緒に行ったんですけど、その時ね、あれは何やったかな、大河ドラマで、うん、毛利元就かなんかで森田剛くん出てたんですよね、確か。
1: 宮沢りえさんやっけ、
0: 奥さん。そうそう、奥さん、そうです、ね、そうです、ね、そうです、ね、そうです、そうです、そうそうそう、ね、友達が森田剛くんその時大好きで、で一緒に行こうって言って、でもその中では私当時は三宅くんが好きだったんですけど、可愛いなと思ったんですけど、
1: もう一緒ぐらいなん、
0: 一緒ぐらいですね、ちょっと上ぐらい、一緒ぐらいかな、でも大好きな映画の主演は岡田くんでした。私東京タワーっていうね、はいはいはい、黒木瞳さんと岡田准一くんが主演の映画が大好きなんですけど、はい、もう東京タワーってなんかね、もう一つあるんですよね、フランクリリーさんの東京タワーじゃなくて、はい、その黒木ひとみさんと岡田准一くんが、うん、出てる東京タワーが大好きやったんですけど、ちょっと美しい

0: あ、純一さん、ひらぱー兄さん。
1: ああ、そう、ひらぱー兄さん。
0: そうか。
1: そう、ひらぱー兄さんの、うん、映画が大好きで見てたんですけどね。最近はね、ちょっと全然ジャニーズが解散というか、なくなってしまってから、本当にもう見分けがつかなくて、なんか今人気グループとして出てくる人たちは、これは元ジャニーズなのか、それとも全然違うグループなのかぐらい、なんかもう本当に分かんなくなっちゃってるんですけど、
0: 街ですれ違っても、うん、私分からへん気がするな。
1: ね、本当にもう全員メンバー全員言えるのは、私多分嵐までです申し訳ないけどなんか何人かぐらいとか知ってるとかあっても、うん、メンバー全員が言えるのは嵐ぐらいかな。でね、休止されてたじゃないですか、
0: はい、
1: で3月13日の札幌ドームを皮切りに、うん、We Are 嵐、ね、うん、5大ドームツアーということで、今週が大阪やったんですよね、はい、5月15、16、17と、うん、で来週の東京ドームでもうね、活動終わりということなんですかね。
0: 30日
1: ですよね。そうそうそうそう、なんですけど、5月31日がグループとしての最後のステージということで、なのでちょっとね、嵐一曲お届けしようかなと思ってます、はい、それではお聴きください、モンスター。

0: 嵐モンスターをお届けしました。富江さん、なんなら今はジャニーズって言わないですし、でも言ってしまいますけど、確かに今そうや、ジャニーズじゃないんですよね、マリリンさん。あの名称、
1: ね、
0: 名称分かってます？
1: はい、スタートエンターテイメント。
0: なるほど、そう、もう全然出てこないですね。
1: もう私らその世代やからね。
0: でも ジャニーズね、うん、もう真っただ中っていうのおかしいか、全盛期でしたもんね、うん、でもね、はい、すごい。そうか、スタートエンターテイメントということで、はい、うん、ファンの方のことはなんていうもんだ、スターおばあちゃんみたいになってる。スタートエンターテインメントをスターエンって読むんですって、
1: はい、略して。
0: そうで、うん、そのスターエンって言うから、うん、ジャニオタっていうじゃないですか、ジャニーズオタクのファンの方のことを、うん、スターエンタンとかスタオタって言うんですって。
1: 下噛みそう。
0: スタオタ、スタオタはスタートのファンを意味する呼び方、うん、でスターエンタンはスタートエンターテインメントの略称のスターエンを押す、担当するという意味で使われるということで、今はスターオタ、スターエンタンと呼ぶらしいです。でもね、やっぱり新しい呼び方が生まれる一方で、ジャニーズという名称に愛着を持つファンも多く、引き続きジャニオタやジャニーズファンと呼ぶ人も少なくありませんとのことなので、なかなか新しい名前を覚えれないですね。
1: 覚える気ない。
0: 覚える気ない。
1: 覚える気ない。
0: いや、でもなんか時代ってこうやって変わっていくんでしょうね。
1: はい、勉強になります、
0: ね、勉強になります。ありがとうございます。さあさあ、本日の誕生花ご紹介しましょう。5月の22日生まれのあなた、誕生花はうつぎ、花言葉は古風。この日生まれのあなた、なんとかなるさが口癖で、ちょっとやそっとのトラブルじゃ動じません。いつでもどこでも前向き、その勇敢さに周囲からも信頼が集まるでしょう。そして明日5月23日生まれのあなた、誕生花はジャーマンアイリス、花言葉は燃える思い。この日生まれのあなた、ユニークな発想力の持ち主、当たり前と感じるようなことも角度を変えて観察し、アイデアを生み出すことが自然とできます。その発想が世の中の不便を便利に変えるきっかけとなることもあるかも。そして5月24日生まれのあなた、誕生花はヘリオトロープ、花言葉は献身的な愛。この日生まれのあなた、家庭的な雰囲気を持つ癒し系タイプです。人懐っこくフレンドリーな態度をとり、人を優しく包み込む心の広さを持っています。正義感にもあふれているため、周囲からの信頼も厚いでしょう。ということでね、5月22日生まれ、23日生まれ、24日の皆さん、おめでとうございます。パチパチパチパチ。さあ、マリリンさんってお花何が好きなんですか？
1: 私、ひまわりが大好きです。
0: おー、もうなんかイメージめっちゃぴったり。
1: 黄色好きなんでね、
0: もうイメージ、うん、もうバッチリですね。
1: もう早速お花屋さん並んでました、
0: う
1: ん、
0: ああ、もうひまわり。
1: はい、
0: なんかね、うん、あのひまわりって昔はなんかめっちゃあの背の高いっていうイメージあったけど、
1: はい、
0: あのミニひまわりもめっちゃ可愛いですよね、うん、
1: それ多分それ
0: あとなんかあの季節外れのひまわりありません？だからちょっと今早いじゃないですか、うん、例えば今みたいに、うん、なんか

0: 真夏っていうイメージやったけど、なんかちょっと遅れて咲くやつとか、なんか早かったりとか。
1: あれひまわり？
0: ひまわりらしいんですよ。なんかね、あのだからひまわり畑がちょっと時期をずらして、なんかひまわり畑のところがなんか昔あった気がするんですよね。なんかひまわり夏やけど、ちょっと、あ、こんな時期に咲いてるんやひまわりみたいなこともあったんですけど、あのひまわりの種をあのちょっとずつ抜いてニコちゃんマークにするの、わかります？顔、種がブワーってこう真ん中にいっぱい刺さってるじゃないですか。 あれをこうチョンチョンチョンチョンチョンチョンっていい感じに抜くと、こうニコニコってする、あの目とあの口の形に抜くとめっちゃ可愛いひまわりできるんですよ。だからぜひなんかひまわり、はい、育てたらぜひやってみてください。ニコニコ。
1: ようこちゃんは何のお花が好きな？
0: 私ね、めちゃくちゃ悩むんですけど、私あのハーブ系好きなんですよ。
1: ハーブ系、
0: ハーブ系好きで、ハーブティーも好きやし、ハーブ園とかも好きやし、なんかあのポプリにしたりとかするのも好きやし、食べるのも好きやし、なんかあの芳香系も好きやしっていう感じなんですけど、あのミントもめっちゃ好きです。ーハーブ系なんで。お花で言うと、でもやっぱり桜とか、あの4月生まれなんで桜もすごい好きやし、あと何が好きかな。でもなんかやっぱり、あ、この前ねバラをいただいたんですよ。でバラって私なんかこうそこまでこう、なんやろ、華やかさの見た目ばっかり重視してたんですけど、はい、香りがすごい良くて、なんかよくなんかローズ系の香りみたいなの、あの巷にはあるけど、あんまり本間のバラにその香りを感じたことがなかったんですよね。なんかローズの香りって言われると、なんかあーこれかっていう感じだったんですけど、なんか本間のバラからなんかその香りを楽しんだことがなかったんですけど、そのいただいたバラのお花がすっごい香りが良くてめっちゃ癒されたんで、ちょっとバラの株が上がりました私の中で。なんかちょっと高貴なイメージで、なんか自分の中でなんかあんまりこうバラを買ってわざわざ買ってきて、こうなんか飾るみたいな感じはなかったんですけど。
1: それいいやつちゃう？
0: あ、でもね、お庭に咲いてたやつらしいんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、お庭に咲いてたからちょっと綺麗やったしって言って切って持ってきてくれはったんですよ。
1: へー、で買ったやつじゃなくて。そう、あの育てたやつ。
0: なんかね、シンクのバラの花束とかよくね、あのまあね、売ってるやつであるけど、なんかこう咲いたバラをいただくことってあんまりなくて、でも本当に香りが良くてちょっと感激しました。でもあとはやっぱりハーブ系好きかな。ハーブ園大好きなんですよね。あのちょうどあそことかも好きです。あの植物園とかに行くのも好きなんですけど、あのちょうど比叡山のところに植物園あるの、はい、ご存知ですか？あのドライブウェイあるじゃないですか。
1: はいはい。
0: あそこにあの植物園があるんですけど、そこなんかあの絵画のレプリカとお花畑とかお花を一緒に楽しめるところがあるんですよ、で冬季は休業してはります。なんか寒いんで確か、でももう春になってまたあの始まってるんで、ぜひぜひ行ってほしいなと思うんですけど。
1: 今ちょうどいい時期なんかな。
0: いいと思う。あ、なんかちょっと前見たらネモフィラ、あの青い、はい、ちっちゃいお花の絨毯がすごい綺麗っていうのを書いてました。いいなと思って、行きたいなと思ったんですけど、
1: はい、
0: あとはでもやっぱり香り系が大好きなんでローズも好きやったし、あとはあのレモン系も好きやし、あとラベンダ
1: ー。ラベンダー、
0: ラベンダーめっちゃ好きなんですけど。
1: ラベンダーといえば、
0: ラベンダーといえばでしょ。
1: そうなんですよ
0: マリリンさん。
1: そうなんですよ。
0: ラベンダーのお祭りがあるんですかこれ。
1: そうなんですよ。あのそこに書いてるセリフ言っちゃって、
0: ちょっと皆さん、ラベンダー
1: ラベンダーといえば
0: どんなイメージですか？
1: 紫の、さっき言われてたポプリ、ポプリって久しぶりに聞きましたね。
0: あーじゃないですか。
1: 北海道。
0: 私はそのイメージです。
1: フラノ、
0: フラノのイメージ。
1: あ、確かにね。
0: まあなんかだから、あとはあの紫やから、なんかちょっと癒し系というか、ふわーっとこうなんか、あとはリラックス、
1: よく眠れる
0: ような、よく眠れるとか、なんかこう癒し系のイメージかな。で、だからその香りがすごいいいし、なんかまあそのアロマとかね、香水とか入浴剤とかいっぱいあるけど、
1: はい、
0: その中にやっぱりでも書いてるのってリラックスできますみたいな、なんかこう頑張るぞというよりはホッとしてねみたいな、なんかこうちょっと忙しかったりちょっと疲れたなっていう時に、まあ、そのラベンダーの香りを嗅ぐとなんかちょっとこう癒される

0: こう心がほぐれる、よく眠れるみたいなね、うん、だからなんかあの寝る前とかにあのシュッシュってこう枕とかあの、はい、自分の身近なこの布にシュッシュってしたらなんかよくいいとか聞きますけどね。
1: もう気絶するぐらい眠れる、
0: 眠れるかもしれない、うん、だからちょっとぜひぜひなんかこう、うん、ラベンダーの香りなんかよかったらシュッシュってしてみたらね、はい、うん、ちょっと五月病のしんどい時も乗り切れるかもしれないなと思ってたところにですよ、
1: はい、
0: なんと信楽にこんなラベンダー畑があるんですか。
1: そうなんですよ。
0: しかもラベンダー祭りということで、これ5月24日日曜日、うん、今週じゃないですか。
1: そう、
0: 5月24日日曜日朝10時から15時に開催されるラベンダー祭り、うん、こちら甲賀市信楽町の早戸川水辺公園ということで、なんとこれ体験コーナーがあり、ラベンダー摘み取り体験、お一人様300円で透明カップとポリ袋が支給されて、ハサミは貸していただきます。カップに詰め放題、10時から14時半受付、こちら当日受付なので十分行っていただいてから楽しめますよね。そして点描衣装体験、こちらは信楽宮時代の貴族衣装で写真撮影を楽しもうということで、大人の方はお一人様2000円、そして小学生の方はお一人様500円で、この点描衣装を着てお写真撮っていただけます。そしてもう一つあるのが自然遊びのワークショップということで、一つ目はフラワーアレンジメント、こちら200円、そして二つ目は木の実への絵描き体験200円ということで、とっても可愛い自分の作品を作っていただけるワークショップがあります。そしてこれは外せないグルメショップコーナー、ラベンダー関連、ラベンダーの関連商品ということで、シフォンケーキとハッピーボール、ハッピーボールってこれクッキーですかね、あとはおやき、そして香り袋と防災キャンドルほか、そしてハッピーボール、これなんだろう、クッキーじゃないのか、シフォンケーキとハッピーボール、なんだろうな、おやき。でも食べ物っぽいですよね、きっと。行かれた方、ぜひハッピーボールの何だったかな、ちょっと教えていただきたいと思います。そして、おやき、香り袋、防災キャンドルほか、そして、キッチンカー、カレー、おそば、ソフトクリーム、ポンタ焼き、牛丼ほか、そして、屋台、コーヒー、かき氷、ポップコーン、たこ焼き、蜂蜜、猫チグラ、いちご、手作り雑貨等並びます。そしてさらにはステージコーナーもありますよ。10時からはオープニングセレモニーのサックス演奏と太鼓演奏、そして11時40分からは一休さんの演劇、そして、13時からはバンド演奏、豪州音頭とお盆、盆ダンス、盆踊りですよね、そしてキッズダンスということで、15時まで楽しいステージもあるそうですので、ぜひぜひ皆さん遊びに行ってみてください。いやー、これもう一度ちょっとね、日時と場所お伝えしておきますね。5月の24日今週の日曜日です。朝10時から午後3時15時まで、甲賀市信楽町早戸川水辺公園で開催されます。ちなみに雨天は中止ですので、決定は5月の23日午前中、前日ですねの午前中に雲井自治振興会の Facebook と Instagram で発信されますので、お天気ちょっと心配かなという時には必ず、確認してから行ってみてください。そしてなんとペット同伴 OK です。一緒にね、家族として連れて行ってあげてください。そして会場内は禁酒禁煙となりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。そしてできるだけ公共交通機関をご利用いただきたいと思います。最寄りはですね、信楽高原鉄道の信楽宮跡駅の徒歩約18分、いいお散歩コースですかね、うん、楽しんでいただきたいと思います。ぜひぜひ皆さん遊びに行ってみてください。そして信楽といえばですよ、マリリンさん、めでたいニュースがありますよね。
1: はい、はい、
0: FM 花の信楽が
1: そう
0: 開局ということで、ということはもうこれで甲賀市に、全域放送ができるようになったということですよね、はい、ありがとうございます。皆様のおかげです。改めて

FM 花、みんなの心に花咲くラジオというのが合言葉でして、まあ、甲賀市のね地域の話題とかこうやって身近な情報をお届けしているんですけれども、災害時には避難情報なども迅速に伝える、地域の安心安全を支える情報インフラとして、役割をね担っていきたいと思っていますので、市内全域でこのようにね、聞いていただけるようになったということはとっても嬉しいありがたいことです。ラジオでは周波数 FM77.5MHz、お手持ちの FM ラジオで合わせていただくだけです。そして、こうやってね甲賀市外からも聞いていただいていますが、こちらはスマホパソコンで無料アプリのリスラジで全国どこからでも聞くことができますので、こちらも合わせてこれからもよろしくお願いいたします。いやこうやってね皆さんとつながっていくこと嬉しいなと思っております。では次の曲お届けしましょう。今日の次の曲は今瀬でつながる宇宙。スキャッパラチュー。

FM 花。FM 花夕暮れ幸せストリート、今夜はよっことマリリンさんの横マリコンビでお届けしております。そして皆様からの今日一幸せごとね、メッセージいただいております。ラジオネームショコニーさん、よっこちゃん、マリリン、リスナーの皆さん、こんばんちは。夕暮れのひととき生放送ありがとうございます。今日の幸せごとは、久しぶりに土日が休みなことです。ずっと土日のどちらか仕事してましたよ。私もトーク&ミニライブ行きます。楽しみです。ではでは、残り時間も生放送頑張ってください。日曜日、しがらきのラベンダー祭り行きたいなとメッセージいただきました。ありがとうございます。職人さん、土曜日日曜日ゆっくり過ごしていただきたいと思います。そしてね、あの日曜日のラベンダー祭りはぜひぜひリラックス効果をね、高めるためにラベンダー楽しんできてほしいと思いますよ。そしてトーク&ミニライブ、ぜ

0: ひお越しください。お待ちしてます。ですね、今日のよっこのあの X で絵を色紙をね載せさせていただいてるんですけど、これちっちゃいね豆色紙なんですよ。で私の昔作ったキャラクターで、よっこファンクラブ会長という名前がついている猫ちゃんなんですけど、これ帽子かぶって、蝶ネクタイして、そしてかぼちゃパンツを履いてるという猫ちゃんなんですけど、このね会長のいろんなメッセージ、イラスト、色紙を今いっぱい書いてます。で当日ね、久しぶりにそのトーク&ミニライブでも販売したいなと思っているので、全部ね直筆なので1枚ずつしかないので、ぜひね、あ、これだと思ったものをぜひ連れて帰っていただけたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんそちらもね、楽しみに来ていただきたいと思います。お待ちしてます。そして、ラジオネーム小玉レールスターさん、今日一幸せだったことはチェーンの喫茶店でコーヒーのサイズアップを持っているクレジットカードの特典で無料でできたことです。100円引きですがすごく得になった気分になれました、ということで、めっちゃわかる。いや、なんかやっぱりね、お得って嬉しいじゃないですか。そしてその100円でまた違うことがね楽しめますから、いいんですよ。素直に素直にやったーと思っときましょう。でもそういや、私もなんかクレジットカードの多分特典とか、あとは私JAF に入ってるので、 JAF のなんかいつもこうなんだろう、届く開放かなんかでいっぱいなんかこう割引券とかついてるんですけど、ついつい見落としてて全然使い切れてないので、きっと私が持ってるクレジットカードにも何かしらなんかこれはこうなるよ、これはこうなるよみたいなお得なやつがきっとあるはずなんだけど、ちゃんと使えてないんですよねだからこうちゃんと使えてるのすごいなと思います。いろいろ使いましょう、お得なのは。はいそして、ラジオネームシャイなおじさん、ありがとうございます。よっこさん、マリリンさん、こんばんは。今日はあまり暑くなく過ごしやすかったのが幸せ事ですね。私は花はラベンダーの花が好きなのですが、この日曜日に信楽でラベンダー祭りがありますね。私の家にはたくさんのラベンダーを植えていて、今紫の綺麗な花が咲いていていい香りがしています。とても癒されますね。それではな、放送頑張ってくださいね、ということで、シャイなおじさん、お家にいっぱいラベンダー咲いてるんですか。いいなぁ、めちゃくちゃ癒されますよね。本当にラベンダー以外のなんだっけな、ハーブでも虫よけになるものだったりとか、なんかこう見た目にも楽しみながら香りもよく、そして虫も来ないとか逆にね、そうやって自分たちがリラックスできるとか、なんかこういろんな効能があるじゃないですか。もう見た目にも美しいし、効能もあって、本当ハーブ、私もハーブ園に住みたいなって思うぐらいなんですけど、なかなか今賃貸に住んでいて、目の前をこう花畑にすることが叶わないので、まあね、せめて一輪ぐらいはできたらいいかなぐらいなんですけれども、ぜひぜひラベンダー祭り行かれたらお写真とかね、撮っていただいて、またメッセージ送っていただきたいと思いますよ。改めてね、じゃあラベンダー祭りのお知らせしておきましょうね。5月の24日日曜日10時から15時、甲賀市信楽町の早戸川水辺公園で開催されます。ぜひぜひ皆さん行ってみてくださいね。さあ、マリリンさんのお家ってお花畑だったりするんですか。
1: 全く花は植わってません。
0: あ、そうなん、それはあれですか、ちょっと育てるのが難しいななのか。
1: 最近、もみじっていうのかな、
0: はいはいはいはい、
1: 青いもみじ、 うち母がお茶やってまして、
0: はいはいはい、
1: お茶の日本庭園みたいになってるんですよ。
0: すごい。
1: で、最近よく鳩が鳴くなと思って、
0: ほうほうほう、
1: 見たら鳩が巣を作ってたんですよ、
0: そのもみじの木に。
1: そう、
0: すごい、
1: すごい上手に作ってて、本当にカゴみたいな鳥の巣。
0: すごい。
1: でずっと鳩が巣ごもりっていうのは、卵を温めてるんですよ。
0: あら、まあ、じゃあもう、
1: いい感じに、
0: 出身地はマリリン家。
1: うん、そっから多分巣立つんかなみたいな初めて見た鳩の巣。
0: へー。

0: よくあの、うん、糞するから嫌とか言うじゃないですか。そうですね、うんうん、全然もう
1: そんな、ないんですか。
0: ないんですよ。
1: へえ、ね、
0: いつ旅立つんかなみたいな、巣立つんかな。
1: またでもそこが居心地よかったらツバメみたいに戻ってくるんですかね。
0: でね、セルカでこうやって、うん、上にこう持ち上げて一回動画撮りたいなとか思って、はいはい、今ちょっと狙ってるんですけど。
1: なるほど、まあ、人がいたらびっくりしちゃうだろうしね、うん、こうあの棒を伸ばして撮ってみたら、う
0: ん、ちょっと隠し撮りしてみたいと思います。
1: 、はい、ぜひぜひそのねあれも教えてくださいね。
0: はい、
1: はい、では続いてのお曲をお届けしたいと思います。高木大丈夫で曇り空でも。

モルゴーワカルテットコンサート、公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演。さて、どんなコンサートなのでしょう。プログレッシブロックの演奏でも人気の弦楽カルテット、クラシックの名

名曲はもちろん、イエスやジェネシスなどプログレッシブロックの名曲も弦楽四重奏でお届けします。チケットは1000円で、会場窓口ほかローソンチケットでも好評発売中。お問い合わせは甲賀市愛甲賀市民ホールまで。もう一度日程をお知らせします。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演です。私も行きます。楽しみです。

0: 今日も元気でね。
1: さあ、愛好家市民ホールからのお知らせです。モルゴーアカルテットコンサートペアチケットで5組の方にプレゼントです。締め切りは5月29日金曜日18時55分まで。申し込み方法は FM 花平日朝昼夕の生放送中、メッセージ本文の最初にモルゴーアカルテットチケット希望とお書きいただいたメッセージをお届けください。当選者発表は厳正な抽選の上、6月1日以降の番組中に発表します。とっても素晴らしいコンサートです。興味のある方はね、ぜひお申し込みください。愛好家市民ホール様、この度はコンサート候補依頼とチケットプレゼントのご協力本当にありがとうございます。ということで、すごく素敵なコンサートのね、ペアチケット5組の方にプレゼントですから、ぜひぜひ応募していただきたいと思います。これね、でもメッセージ本文の最初に確認してはちょっと難しいんですよね。モルゴーアカルテットチケット希望です。わかります？皆さん、もっぴいますよ。モルゴーアカルテットチケット希望です。希望以外は全部カタカナですまあそこまではねあれですけれども、わからなかったらもう端折っていいですよね。コンサートチケット希望でも OK です。わかると思いますので、フラワーズ DJ ね、把握しておきますので、ぜひぜひ皆さん応募していただきたいと思います。改めてご紹介しておきましょう。6月6日の土曜日、14時開演、13時30分会場です。会場は愛好家市民ホールとなります。こちらなんですけれども、残念ながらチケット当たらなかったよっていう方のためにね、入場料もご紹介しておきましょう。一般は1,000円、そして高校生以下は無料ですが、要入場券となっております。全席自由席です。皆様に来ていただきたいんですが、残念ながら未就学児のご入場はご遠慮ください。そして前売り券が完売した場合は当日券の販売はございませんので、ぜひ皆様行きたいなと思われる方はお早めにチケットをゲットしていただきたいと思います。いや、なんかね、行きたいなと思うイベントとか、コンサートとかなんかあるとね、ワクワクするし、その日のために頑張れたりするし、いいなと思うんですけど、なんかマリリンさん、なんか楽しみにしてることってないんですか？
2: すっごくあります。
1: あ、何ですか？
2: この夏休みにいよいよトイストーリー5。
1: うわぁ、映画。
2: そう、
1: え、トイストーリーってごめんなさい、もう5なんですか？
2: そうなんですよ。
1: ちょっと待って、私多分1、2ぐらいしか多分
2: それでは説明しますね。
1: はい、説明してください。
2: 今から31年前ですね。
1: はい、
2: 1995年。
1: もう、ちょっと待って、それ初代。
2: そう、
1: 31年前。そんなに前？
2: トイストーリー。そうなんですよ。で、その次が1999年。
1: はい、
2: 27年前。
1: はい、
2: トイストーリー2。
1: はいはいはい。
2: で、2010年、16年前が3です。
1: 3、
2: はい。そして2019、はい、今から7年前が4、はい、
1: ちょっと待って、2019年ってもう7年も前なんですか？はい、
2: そうなんです。
1: それにちょっと衝撃を今受けましたつい最近やと思ってたのに。
2: そう、
1: 7年前。はい。そしていよいよ
2: 2026、今年の7月ですね。
1: はい、
2: トイストーリー5。
1: 5、え、もうあれですか、もちろん1,2,3,4すべて。
2: うん、当たり前じゃないですか
1: そっか、もう5なんですね。
2: ちょうどね、愛好家市民ホールで、
1: はいはいはい、
2: トイス

0: カウボーイみたいな子いなかった。
1: いましたね。あれね、うん、言っていいんかな。あでも言ったらあかんかな。
0: うん、なんか
1: ちょっと衝撃的なあの2人の関係。
0: 2人とは誰と誰ですか。
1: ウッディと、うん、あの女の子のジェシー。
0: ジェシーちゃん
1: 女の子
0: かな、はいはいはい、
1: その2人の関係が今回の5で明らかになると、
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ、
0: あのディズニーですもんね、うん、トイストーリーは。私ねディズニーあんまりちゃんと把握できてないんですよ。
1: ほう、
0: あの
1: あピクサーと、
0: そうそうそうそう、うん、あのなんかねディズニーランド遠いから、はい、あんまり行けてなくて、
1: うん、
0: だからこうディズニー映画にあんまりこうちゃんと把握できてないものが多分たくさんある。
1: もう別にいかんでもいい、ディズニーランドネズミの国はいかんでいい。
0: ネズミの国は私ね衝撃なんですけど、ディズニーランド私中3の時の修学旅行から行ってないんですよ、
1: はい、あそれ言えば私もだいぶ行ってますよ。
0: 行ってません。なんかね、うん、ディズニーシーは行ったんです何回か。その後20代の頃とか、うん、大学生の時とか大学卒業した頃かな、それでももう結構前なんですけど、
1: うん、
0: ディズニーシーは行ったんですけど、ディズニーランド私考えてみたら本当中3の修学旅行から行ってないんですよね。
1: あ中学生じゃあもう三十何年、
0: 三十何年は
1: 中学生
0: 三十何年は経ってないけどでももう本当にそれぐらい行ってないんですよ。
1: それがね楽しみでね。
0: 経ってるか、うん、経ってるんか。え、
1: ちょっと待って、1995が31年前でしょ、
0: うん、31年前でしょ、
1: うん、
0: もうちょっと計算がよくわかんないみたいな。
1: まあまあまあまあ、
0: でもほんまに、うん、でもそんな前なんですね。
1: そう31年前、うん、
0: 私も夏休みに楽しみにしてる映画あるんですよ。
1: 何何何、
0: ミニオン。
1: あ、
0: 新作。
1: 私の好きな。
0: あ、好きですか。でしょ。8月7日ですよ。8月7日に確か新しい映画が日本公開のはず。ちょっと待って、8月7日だったと思うんですけど、
1: トイストーリーは7月3日と聞いております、ね、
0: あ、じゃあもう早いですね。
1: そうですね。
0: ミニオンは何作目なのかな、
1: はあ、
0: ミニオンもでも、あ、そう、2026年8月7日金曜日、うん、全国ロードショーされるのはミニオンズ&モンスターズです。
1: おー、じゃあまた新しいポップコーンケースが出るってことですね。
0: あ、そうですね、うん、うちね、あれがありますよ、あのポップコーンケースじゃなくて、うん、あのジュースのやつ、ジュースケース、うん、水筒じゃなくて本当になんかミニオンの形の、はいはい、なんかなんていうかな、フィギュアぐらい大きいやつにストローが刺さってて、
1: う
0: ん、
1: 私それ持ってる、
0: 持ってる、
1: もう使えない、めっちゃ可愛いでしょ。
0: もったいな、私もだからもう使わずに置いてる、はい、飾ってます。そうなんですよ。
1: そっか、じゃあこの夏は、
0: はい、
1: 楽しみが2つ増えたってことですね。
0: もう1個ねあるんですよ私これ、うん、まあ、ちょっと多分マリリンさんは、うん、あの見てないかもしれないんですけど、あの息子も大好きなあのパウパトロール、
1: あ、
0: パウパトロールも映画があるらしいんです。
1: 前言ってたやつです
0: ね。そうなんです、そうなんです。でもめっちゃ可愛いんですよ。だからぜひぜひ、あの、うん、ちなみに、
1: はい、
0: ミニオンは、うん、7作目ですね。
1: 先輩やね。
0: 2010年が、うん、怪盗グルーの月泥棒、
1: うん、
0: そして2013年が怪盗グルーのミニオン危機一髪、
1: うん、
0: そして2015年がミニオンズ、
1: うん、
0: そして2017年に怪盗グルーのミニオン大脱走、
1: うん、
0: そして2022年がミニオンズフィーバー、
1: うん、あ、フィーバー好きやった。
0: あ、面白いですよね。
1: あ、好き、
0: うん、で2024年が怪盗グルーのミニオン超変身ですね、
1: うん、
0: で、次がモンスターズということで、
1: どんなお話やろうな。
0: いや、もう私ミニオンちゃんと見るまではなんかあんまりなんか愛着がなかったんですけど、パッと見は
1: 何喋ってるか分
0: からへんしね。一つ目のやつがちょっと怖いじゃないですか、うん、なんで目一つしかないのとか思ってたんですけど、
1: 私の二つありますよ。
0: あ、お前ボブね、はい、もうめっちゃ可愛いですよね。ちなみに私も携帯についてるんですよ。
1: 可愛いですね。
0: チューしてる、
1: 可愛いです。
0: チューってして目がハートのミニオン。二人とも今日ミニオンついてますね。
1: おもちゃね、あのおもちゃがやっぱり動き出すっていう映画じゃないですか、うん、はいはいはい、トイストーリーって。
0: ね、うんうん、
1: で今回のやっぱ毎回ワンツースリーフォーとテーマがちゃんと決まってるんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、で今回はまた新しいおもちゃというか、うん、本当今の時代の iPad が出てくるんですよ。iPad、
0: iPad が出てくるんですか。
1: そう、
0: キャラクターとしてってこと。
1: そう、ちょっと生意気に

0: な iPad。
1: ちょっと、
0: そうで子供たちが夢中になって、うん、あウッディたちどうなんのみたいな。
1: ちょっとトイストーリー5公式サイト見て、うん、あ本当だ、
0: そうぜひとも見てほしい作品です。
1: これが iPad ってこと？
0: そうです。カエルのか、カエルの形してるでしょ。
1: すごい
0: 可愛いんですよね。
1: なんと iPad 時代ですね、うん、なんかでも確かにか、ね、あの携帯とか電化製品って一番時代感じません、うん、なんかドラマとか見てても、うん、あの主人公とかが電話してる携帯見たら時代がすごいわかるというか、
0: そ
1: うパカッて開けるとかなんかこうあのシュッと長いやつやなとか、着信した時のあのアイモードのやつが光るとか、はいは
0: い
1: は
0: い、
1: めちゃくちゃ
0: アンテナついてたもんね。
1: ついてましたね。
0: ピュってこう伸ばして、
1: あのお祭りの時に、うん、あの電波、電話、うんうん、電話がかかってきたら、うん、そのアンテナにつけるやつ、
0: ありました。
1: ピカピカピカピカピカって光るやつとか売ってたじゃないですか。めっちゃめっちゃくちゃ買ってました私あれ。
0: 懐かしい。
1: なんか電波がこうないかなとかでこう上にこう、うん、かざしたりとか。バリさんって言ってましたね。
0: あ
1: バリさんわかりますか皆さん、わかりますか皆さん、ね、そうそうそうそう、あの
0: 棒ね、
1: そうあの1,2,3 ってこう3本ちゃんと立ってたら、はい、バリさんって昔はよくセンターでね、うん、メールが止まってて、
0: なんけセルラーとか、うん、通貨とか、
1: うん、
0: ありましたよね。
1: ありました、
0: ありましたね。
1: セルラーフォン KDDI になったんでしたっけ、うん、あれが、
0: うん、私あのプーさんの携帯電話持ってたかな。
1: 私一番最初に持ったのマメゾーっていうなんか、
0: うん、
1: ソフトバンク今でいう、うん、昔何でしたっけ、ソフトバンクになる前がもうちょっとみんな名前が変わって何でした、ソフトバンクの前。
0: メッセージください。
1: ちょっと誰か助けて。ソフトバンクの前au が KDDI だったでしょ、うん、セルラーでしょ、それこそでドコモでしょ。
0: 携帯電話の歴史ですね。
1: そう、ソフトバンクになる前なんですよ。なんだっけな。
0: そう、もう多分リスナーの人たちはもうあれやんって言ってくれてそうですね。
1: 横まで思い出せっていうか、あの教えてください。
0: 会社の名前ね。
1: そう、え何だっけ、もうほんまにもうね本当に最近出てこないんですよね。
0: で、あの着信のメロディーを自分で作ってませんでした、
1: う
0: ん、
1: 作った
0: 数字かなんか入れて、
1: しかも、うん、あの最初ね単音やったじゃないですか、はい、着信音が、うん、でそのうちなんか3和音とかになって、
0: あキラキラしたような。
1: でね、
0: う
1: ん、次も64和音とかなんかそういうのになったんですよ。はあ、もうオーケストラ以上やんみたいな。
0: なんか攻略本みたいな売ってませんでした。
1: あったあった。ありましたね。
0: やってた、
1: 自分でドレミポチポチポチポチ売ってやってました、うん、ほんであれですよね、特定の人だけ、うん、これあの
0: 音変えれる、
1: 音着信音
0: 変えれる、あ 誰からかかってきたらこの曲ですね。あそうそう、
1: あ
0: っ
1: ケリーさんありがとうございます。通貨通貨だって。
0: あセルラー通貨
1: ソフトバンク
0: かな、
1: かな。通貨でもそうだ、通貨だった気がする。豆像っていうなんかね、って豆のキャラクターがなんかメールとか送ってきてくれるんですよ。なんかめっちゃ可愛いなんか携帯を一番最初に持ってた思い出です。あとコム、ウィルコム、
0: ありましたね。
1: ウィルコム同士は無料。
0: あこういうのカズローさんとか、うん、北さん詳しそう。絶対言ってそう。絶対言ってそう。
1: ウィルコム同士やったら無料になるからって言って、なんかこうカップル同士で、
0: はい、
1: あの二台持ち、うん、別れた後大変なんですよねあれ。
0: あっちゃ
1: あっちゃってやつよく言いましたよ。でもなんかウィルコムこうちゃんとこう持ってて、
0: あったね、
1: うんうん、ありましたありましたねえ。ということでね、
0: はい、
1: あの懐かしいのありがとうございます。
0: 何の話から。
1: 何の話からやったっけ。
0: 映画の話。
1: あで楽しみにしてることあります、はい、からそれに言ったんですよね、はい、いや本当に。でもなんかやっぱりこう楽しみがあるとやっぱり頑張れるから、
0: はい、
1: ね、夏休みのその
0: ぜひとも見に行こう、
1: ね、見に行きましょう、うん、
0: はい、
1: 皆さんもぜひ行ってみてください、はい、そして、ちょっと重ね重ねになるんですけれども、
0: はい、
1: 来月の6月27日には、うん、よっこトーク&お茶会しますので、それもね楽しみにしてもらえたらなと思ってます。ちょうどね来月 の夕暮れ私会の次の日なんですよね、
0: はい、あそうなんだ。
1: 第4
0: 6月ですよ。
2: そう、6月の27日なんです。うん、

で、はい、第4土曜日になるんですよ。第4金曜日が26日で、うん、夕暮れよっこ会で、27日がそのトークお茶会になるので、はい、ぜひね、前日の26日は夕暮れ幸せストリートを聞いていただいて、うん、そして27日はリアルよっこに、そしてリアルはっちゃんに会いに来ていただいて、一緒にねライブ楽しんで、一緒にお菓子食べながらお茶飲みながら、皆さんと楽しくワイワイできるような、ホッとできるような、そんな会にしたいなと思ってますので、ぜひぜひ、ご予約お待ちしております。お菓子のねご用意させていただきたいので、できれば事前に行くよと、行くつもりだよというねご連絡していただければ助かりますので、皆様のお越しをお待ちしております。それではもう曲お届けしましょうかね。次の曲、ミスターチルドレンの新しいアルバムが出たいということで、その中から1曲お届けしたいと思います。グラストンベリー。

0: 夕暮れ幸せストリート。
1: FM 花夕暮れ幸せストリート、今夜は横まりコンビでお届け中です。さあ皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ラジオネームお耳の恋人一号のひょうたんつぎさん、よっこさん、マリリン、リスナーの皆さんこんばんちは。今日の幸せごとは、よっこさんも知っているガンバ大阪のグランド MC の仙石浩一さんが道の駅愛の土山に来られたので会いに行ってきました。むっちゃイケメンでした。一緒に写真を撮ってもらうのが恥ずかしいくらいでした。ということで素敵な笑顔のお写真を送っていただきました。ありがとうございます。いや、仙石浩一さん、そう、私がね、昨年一番最後にお会いしたのが仙石さんです。はい12月、あれいつやったかな、12月の31日か、本当に一番最後の日に FM 滋賀で仙石さんの MC の番組にゲストで呼んでいただきまして、そう2025年最後に一緒にお仕事させていただいたのが仙石さんなんですけれども、もう本当にね、もうラジオ DJ としてはもう大先輩ですから、もう足元にも及ばない素敵な DJ の先輩なんですけれども、今日なんかあったんですか、ひょうたんつぎさん、これはなんかイベントがあったんですかね。今日でも平日ですよね、マリリンさん。なんかご存知でした、愛の土山。
2: いや、聞いてないですけど
1: ぜひね、何があったのか教えてください。っていうか私ね、行きたいんですよ、まだ行けてなくて。行かれました？
2: あ、土山、うん、行きましたよ、
1: うん、なんかすっごい綺麗になってるでしょ。
2: そう、なんかもう、なんていうの、屋根が、うん、反ってる。
1: あれですよね、熊健吾さん。
2: あ、そうです、そうです、
1: ですよね、うん、のデザインかなんかなんですよね、うん、ちょっと一回今度本当に行ってみよう。
2: 今ね、もうガチャガチャが大ブームで。
1: あ、琵琶湖キーホルダー。
2: そう、
1: あ、そうか、土山にもあるんですね。
2: そう、各道の駅にあって。
1: へー。
2: でね、両替機がないんですよ。
1: はいはいはい、はい、
2: 多分わざと置いてないと思うんですよ。
1: まあそうでしょうね、
2: うん、
1: なので置いてしまったら結構あれですもんね。
2: そうなので、うんうん、小銭用意して並んでください。
1: 皆さんなんかすっごい早朝から並ばれてるっていう噂は聞いてるんですけど、
2: 整理券配ってました。
1: うわー、そうなんや。なんか何人かで、ね、Facebook とかでも朝6時から並んできましたとか。
2: 6時
1: そうでも6時に並ん、誰やったかな、6時に並んでもなんか30番目とか50番目だった時があるみたいな、
2: 道の駅って基本9時からしか開かないんですよ。
1: そう、開かないんだけれども、うん、その整理券をもらうために並んでおかないと、うん、そのオープン時間に行ったのではもう間に合わないみたいな、
2: うん、
1: っていうので、うん、すごいですよね。
2: すごいです。
1: なかなか今の時期やったらまだ並べるか。
2: 並べる、
1: ね、でも日中めちゃくちゃ暑いですからね今最近、はい、5月と思えないぐらいの暑さですから。
2: 30度超えです ね、
1: うん、ちょっともうこの5月でこれやったらそれこそ夏どうなんのってちょっと危機感覚えません。
2: なんかね、うん、聞くところによると、うん、なんかどんどん新しいキャラクターができてきて、
1: はい、
2: その琵琶湖キーホルダーの中に入ってるキャラクター、うん、
1: はいはいはいはい、はい、
2: で琵琶あんと土山は手裏剣やったんですよ、
1: う
2: ん、
1: あ、なるほど、高価値ですもんね。
2: そう、う
1: ん、
2: それがアヒルが最近登場して、
1: ね、アヒルめっちゃ可愛いじゃないですか。なんでアヒルなんですか。
2: そのアヒルも黒いブラックスワンとかっていうのが出てきて、なんでアヒル。私もよく行くアグリパーク竜王、
1: はいはいはいはい、
2: あそこはアヒルちゃんなんですよ。
1: はいはいはいはい、
2: アヒルのボートがあるから。
1: なるほど。え、でも土山はなんでなんやろ、
2: なぜ土山アヒルみたいな、
1: なんでなんだ。 なんかご存知の方いらっしゃいますかね。
2: そう、それでやっぱり大人気でまだまだ並んではりますね。
1: 本当だ、手裏剣のやつは写真に載ってますけど、うん、アヒルなんでなんだろう、なんでアヒルになったんですかね土山。私まだ一回も実物見たことないです、琵琶湖キーホルダー。
2: 本当に、
1: うん、
2: そう大人気なんでね、小銭を用意して並んでください。
1: 草津は稲妻で、稲妻のが人気だっていうのは、うん、

0: 聞いたことあるんですけど、あの雷もう今じゃ、はいはいはい、結構皆さんデザインも今変えてはるんですかね。
1: ちょこちょこ新しくなってきてんのかなあれ。
0: おいくらなんですかガチャガチャあれ。
1: 400円です。
0: 400円。
1: はい。
0: でもやっちゃいますよね。
1: やっちゃいます。でもね、うん、1人1回なんですよ。
0: おお、なるほど。じゃあもうもしやりたいと思ったら、あでも整理券か、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: あじゃあもう本当に1枚整理券もらって、そうだ
1: から1日100個とか200個限定とかなるともう1回並ぶみたいな感じなのかな。
0: でももう並んだ頃にはないですよねきっとね。うん、そっか。
1: だからこれ平日もやってるから、
0: うんうんうんうん、
1: 平日行くのが狙い目かもよ。
0: いやでも平日でもじゃないですか
1: 本当、
0: うん、
1: そうかな。
0: 並ぶ人は多分平日とか関係なく行くような気がしますけど、うん、なんかあの並ぶのって結構大変じゃないですか、
1: うん、
0: でもまだ大人だけやったらまあなんとか時間潰せるかなと思うんですけど、
1: はい、
0: なかなかちっちゃい子が一緒やともう私それめげてしまって、
1: うん、
0: あの USJ とかもちょっとめげちゃいました。
1: あ並ぶのに、
0: うん、なんか 何百分とかなると
1: ありますね。
0: もう並んでる間がもうそれで疲れちゃうから、もう今はもう一個だけそのファストパスみたいなやつがついてるやつ行って、うん、もうあとはもう街中のあのパレードとか、うん、あの
1: ショー
0: ライブ見ようかなみたいなにしてしまったから、結構並ぶって大変ですよね、
1: うん、これから夏に向かって。
0: そう、でもぜひぜひその琵琶湖キーホルダーはちょっといいな私もなんかちょっといつかはゲットしたいな。
1: ぜひとも。
0: あのシールも、
1: はい、
0: むちゃくちゃブームで全然買えなかったけれども、最近なんかいろんなところでシールを見るようになったから、うん、そのうち琵琶湖キーホルダーも大量になるとかないんかな。
1: あ、ボンドロー。
0: ボンドロ
1: ー、私もいっぱい持ってます
0: よ。あ、ボンドロ持ってるんですか。
1: 持ってます。
0: ボンドロ私本当にちょっとしか持ってなくて
1: 、うん、
0: 全然どこに売ってるんだろうみたいな。
1: 穴場の場所があるんですよ。
0: あらま、
1: ちょっとこれちょっとラジオで言えないんですけどね。
0: ちょっとじゃあオフでオフ
1: しよう、後で言います ね。
0: そう、なんかまた新しいのが出るみたいで、
1: うん、
0: なんかボンドロあのなんかパウパトがそれこそなんか新商品として出るらしくて、いつ出るんやろ
1: う
0: なとかも。でもそのボンドロ自体全然見ないしなと思って。
1: この間ね、うん、もう作りましたよ。
0: 作った。
1: はい、もうスペシャルなシールステッカー。
0: 自分で。
1: そう、ぷくぷくシールに仕上げて。
0: すごい。
1: レジに流し込んで。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: いや
1: ー、横ちゃん今度あげます。
0: ぜひお願いします。
1: ちょっと沿ってますけどね
0: 全然ありがとうございます楽しみにしてます、そしてラジオネームメガネ七変化の亀谷ですさん、
1: はいはい、
0: 横さん、マリリンさん、お久しぶりです。お元気そうで何よりです。この夏映画も楽しみですね。こちら日田市では4月から個性豊かな大学がオープンしまして、今日も午前中いろいろとコラボをしていました。この夏は信楽の火祭りのボランティアや夏の音展に伺いたいですね。摂津市もちょっとお仕事で伺う予定で、この夏をいろいろと楽しもうと思います。多分ご存知はないかと思いますが、アシットマンというロックバンドと日田市の宇宙物理学の聖地でいろいろとコラボをしようと横断プロジェクトを立ち上げています。アシットマン、私わかる気がする。トンファの歌、え違うかな、ちょっと待ってくださいね。ちょっとマリリンさんつないでいただけますか。ちょっと私調べさせてください。うんうん、
1: 火祭りのボランティアに来られるんですか。今言われてた今年のこの夏、もしかしてお出会いできるかも。
0: あら、
1: え FM 花寄ってくださいぜひ。お待ちしてます。
0: アシットマンさん、なんか私なんか知っている気がするぞ。ちょっとちゃんと見てみよう。
1: えロックバンドの名前。
0: そうです、バンドさんのお名前なんですけど、
1: うん、
0: あ、これトーンは違うバンドさんやったんかな。なんか
1: 一緒にお仕事されるということで。
0: すごいですね、宇宙物理学の聖地。へえ、そう、トーンはじゃないか。なんだろう、私なんかアシットマン、ちょっとちゃんとちょっと存じ上げたかなかったので、うん、ちゃんとまた聞いておきます。
1: はい、
0: ありがとうございます
1: 亀谷さん、
0: ぜひぜひね、メッセージありがとうございます。そして、あ、職人さん、ありがとうございます。無事帰宅しました、おかえりなさい。帰ったら昨夜まで咲いていたハイビスカスが、しぼんだと思ったら新しい花咲いていました。今日の幸せごと追加です、ということで、すごい素敵。ハイビスカスいいですよね。これも夏なんか元気出る感じですよね、
1: うん、
0: ぜひぜひまたね、皆さんの幸せごとこうやってシェアしていただきたいと思います。

0: なんかもうあっという間に今年が5ヶ月終わる感じなんですけど、うん、あのマリリンさん、はい、1年って、
1: はい、
0: どれぐらいの長さ
1: に知ってますか？あんま難しいことを聞かんといてね
0: 1年ってどれぐらいの時間やと思います？
1: 1年、
0: うん、
1: 1年人間か、
0: 何分やと思いますか？
1: ワンちゃんやったら分かんねんけどな、うん、
0: 1年は何分ぐらいのイメージですか？
1: 何分
0: 52万5600分。
1: ちょっと待って
0: 52万、は、はい、
1: うん、
0: でね、
1: うん、
0: この52万5600分を、うん、どう過ごすかっていうのを歌ってる歌があって、うん、
1: 聞きたい。
0: 私すごく好きなんですよ、
1: はい。
0: でその日々をテーマでね、うん、1年は52万5600分、その日々をあなたは何で測りますかっていう問いかけから始まる曲なんですけど、洋楽でね、
1: はい、
0: 映画でちょっと思い出したんですけど、うん、映画にもなってるし、もともとブロードウェイミュージカルでレントっていうミュージカルがあるんですよ、
1: うん、
0: ご存知ですか？映画にもねなってるから、うん、見られたことある方はもしかしたらリスナーさんの中にもいらっしゃるかもしれないんですけど、大好きな曲があって、その中の主題歌が、それがね、今日ぜひぜひ最後に聴いていただきたいなと思っているので、はい、ちょっと皆さんもそれを聴きながら、うん、52万5600分、今年の1年のうちの今5ヶ月済んだからどれぐらいなんかも分かんないんですけど
1: 私ね、ワンちゃんやったら分かるんですよ。
0: あ、どれぐらいなんですか？
1: ワンちゃん、人間の1日は犬にとって3日、うん、
0: 3日、
1: そう、1日が3日、
0: ふえー、
1: だから1日散歩行かへんかったら3日外に出してないっていうことです。
0: わあ、
1: わあ、
0: 全然違いますね、体感が。ワンちゃんって言ってたら、ね、ラジオネームジュニア猫さんからメッセージがいただきました、はい、届きました、
1: はいはい、
0: こんばんは、琵琶湖キーホルダー、あ、さっきのね話ですね。琵琶湖キーホルダーは土山の駅は今は並んでなく、いつでも大丈夫です。そうなんですか？
1: お、ホットな情報。
0: アヒルじゃなくスワンね。あ、スワンらしいですよ、白鳥。
1: あれ白鳥、
0: 私ほなもめちゃくちゃ欲しい、はあ、白鳥。ちょっと行こう。いつでも大丈夫なんですか？水鳥ステーションからやってきたんだよって。
1: うん、
0: これ、あ、何ですか？あ、回ってるってこと？
1: 水鳥ステーションって何？
0: 水鳥ステーションって高島にありません？なんか水鳥を観察するとこ。
1: そっちのガチャガチャがこっちで買えるってこと？
0: これ回ってるってことなんですかね。草津は稲妻ロックで稲妻だったのが、今パンダ、パンダ
1: 聞いたことある。
0: なんでパンダ？
1: レッサーパンダかなんか。
0: あ、そっちのパンダ、
1: うん、
0: レッサーパンダと白黒のパンダ別ですもんね、生き物的に、うん、へえ、ちょっと待ってください、うん、私めっちゃ欲しい、スワン。
1: パンダ欲しいな。
0: パン、あ、私スワンが欲しいです。白鳥欲しいです。
1: 白鳥か。
0: 白鳥、買いに行こう、うん、いつでも大丈夫って言っても、うん、言ってもあれですよね、きっと何曜日とか決まってるんですよね、うん、
1: 道の駅って5時に閉まるからね。
0: 中なんですか？外にはないんですね。
1: 中。
0: じゃあ、うん、平日とかに、
1: うん、9時から、
0: 9時からオープンしてる時に行けばいいってことか、
1: うん、そう。
0: なるほど。じゃあちょっと並ばなくても買えるっていう、並ばないでください皆さんいや、一緒に並びましょう。一緒に並んだら一緒にお話しして待ってましょうね。
1: ですね
0: みたいな感じで、
1: ちょっとあれよっこちゃんちゃん並んでるので
0: 言って、早速白鳥のやつ買いに来はったんちゃんみたいな。
1: 絶対よっこちゃんちょっと声かける、どうする、どうする、
0: 声かけてください、一緒に待ちましょう一緒に待ちましょう、
1: 万歳
0: 万歳みたいなね。でもちょっと話戻るんですけど、まあ、その貴重な時間をどうやって過ごすかっていう、すごく深い、
1: はい、
0: 素敵な映画があって、うん、今日はその主題歌を最後に皆さんに聞いていただいて、
1: はい、
0: またこの1ヶ月後よっこ会ね、うん、どんな1ヶ月を過ごしていただくか改めて、
1: はい、
0: 考えていただきたいなと。もちろんそれまでにね、マリリンさんとか他の回も聞いていただきたいんですが、
1: はい、
0: この曲を聞いてお別れしたいなと思っております。ということで、今日も皆さんたくさんメッセージいただいたおかげで、あっという間に時間が進んでしまいました。もう早くもお別れの時間が来てしまいましたが、またね、来月の、よっこ会、そして翌日の、お茶会トークライブ、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。そして今夜は
1: バーが開店しますよ、
0: はい、ですので皆さんこの後も FM

0: 舗装のことなら三雲駅近く木村舗装株式会社へ。高い技術と真心でどんな舗装も承ります。お気軽に0748-721359木村舗装株式会社まで。無料見積もりいたします。ただいま社員募集中。
1: 湖南市大見下田の町の車屋さん、高盛モータース。車のことなら何でもご相談ください。 FM 花さん、毎日聞いていますよ。株式会社高盛モータースでした。
0: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで、最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来をつくる会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に0748-621959まで。

Yeah, B-E-S-N-O-M. Yeah, this is the last edition.

0: ゆうさん、
1: はい、
0: 俺動く男やからさ。
1: 動く男、
0: 動く男、はい、もう早速行動を開始してんで。
1: あ、いいですね。
0: うん、何俺行動してるか大体想像つく。
1: あの例のヤバいやつでしょ。
0: 例のヤバいやつや
1: ね、
0: 大人の
1: ね、
0: そう、
1: うん、
0: これまだ誰にも言うてへんけど動いた。
1: 来ますね。
0: うん、今日まあお客さん来ひんだとしたら、
1: うん、
0: もう閉店までこの話になるかもしれん。
1: いいじゃないですか、計画練るっていうの。
0: うん、
1: うん、
0: あの企て
1: ね、
0: 企てですよ。
1: いいですね、うん、大人の企てを。
0: そう、
1: うん、
0: ちょっと見えたっていうか、
1: そう、
0: うん、77でもう1店舗っていうのはこれどうしたもんやろっていうのはちょっとは思うのよ。
1: うん、
0: だけど見えた。
1: いいですね。
0: まだ聞いてくれる？
1: あ、もうもちろんですよ、
0: うん、仕事は大体でええわ今日。
1: あ、
0: それよりもっと大事なことがある。
1: じゃあそんな感じで、
0: そんな感じで、
1: はい、
0: はい、今夜もよろしくね。
1: はい、お願いします。
0: オープンの札は OK？
1: はい、 OK です。
0: 鍵も開けたる？
1: もちろんです。
0: OK、はい、ほなお客さん来たら順次も入ってもらってくださいね。
1: あ、そうですね。
0: うん、それはあれやな、なんちゅうの、ご近所さんと出会った時って、
1: うん、
0: まあ近所さんやったら絶対天気の話からこう話していくやん。
1: うん、あ、ですね、
0: そうやね、
1: うん、
0: うん、まあ暑いな寒いなっていうのは当たり前にあんだけど、
1: うん、
0: ここんとこちょっと微妙やから、
1: うんうん、
0: みんな言う言葉困ってんね、笑けるで。
1: 何言ってはんすか。
0: なあ、天気やな、これあるよね、
1: うん、
0: ちょうどええな、ずっとこうやったらええのになとかいうのも最近多いな。
1: おお、
0: そう、
1: ちょっと暑なってきてええ具合やったってことですか、
0: うん、その人は。でも今日暑なるらしいでみたいな。
1: あ、それ多そう。
0: そう、
1: うん、
0: まあそんなんがもう今朝もいっぱいあって、
1: うん、
0: なんかちょっと街のお仕事とかしてるとそういうのん多いよね。
1: ああ、だって人と関わるのは増えてね、
0: うん、増えて、
1: うん、
0: でそれはもうある種幸せなことやなと思うんだけど、
1: はい、
0: そのおじさんおばさんたちにも僕の企ては言うてない、
1: うん、
0: やめときなとか言われんで。
1: ああ、
0: うん、
1: なるほど。
0: そんなもう
1: それは言わんほうがいいですね。
0: 言わんほうがいい、
1: うん、
0: 気持ちがドーンとすんだよ。
1: うん、
0: うん、
1: そうですよ。
0: うん、
1: うん、これ計画してる時は楽しいですよね。
0: うん、そう、ほんで、うん、始まってからも楽しいっていうのがもちろんのことながら、
1: うん、
0: 目指すとこやわな、
1: うん、
0: そう
1: ね。
0: でまあやりくりどうすんのな、支払いどうすんのとかっていうことが、
1: うん、
0: 極力ない形は持っていきたいなと思ってんねんな。
1: ああ、
0: うん、

0: そうですね、なんかそこが苦しくなったらね、
1: うん、
0: 楽しさなくなりますわね。
1: せえねんな、
0: ね、
1: うん、うん、でそれがさ、そういう苦労があってこそ何幸せな楽しい日々がみたいな、
0: うん、
1: そういう定説でずっと僕らは来てたわけよ、
0: うん、
1: 小学校からずっと。
0: あ、
1: 苦労をしないとっていう、その苦労が美徳っていうとこ、
0: うん、
1: ずっとそれ信じてやってきててんな。
0: ああ、それは昔から言われますね、
1: うん、うん、ただ77になった今頃、
0: うん、
1: ちょっとそれどうやろうっていうのは思うようになってきたんよ。
0: お
1: う、うん、苦労が美徳かなって
0: とかね、勝ってでもとかね
1: とか、
0: うん、
1: せえねんな、
0: うん、
1: そこらはどうやろうなって思うな、
0: うん、ですね、
1: うん、うん、そこ 1?
0: あ、僕1ですよ、うん、あ、もうできるなら楽しく苦労せず生きたらそれは最高じゃないですか。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: ほんで1個、
0: うん、
1: 結構大事なことやなと思うのが、
0: うん、
1: あの苦労みたいな、その大変みたいなことが、うん、うん、来た時に、
0: うん、
1: それをいかに楽しいやんこれにチェンジするかどうかやねん、
0: うんうん、あ、そうですね、
1: そう、
0: うん。

0: もう早速いらっしゃい。
1: あ、いらっしゃい。
0: こんばんは、城南のひろちゃんさん、ありがとうございます。今日は店やってますか？あ、やってますよ。
1: やってますかって、もう入ってきて
0: るのに。入ってますからね。ラガービールいっぱいお願いします。
1: はい、オッケー。
0: あとサントリーのウイスキーください。今日は飲みたい気分です。
1: うん、いいよ。
0: 立て続けに、はい。
1: ビールから行くかい？
0: そうですよね。
1: おっしゃ、これひろちゃん、
0: はい、
1: ゆっくりしてね。
0: はい。あとサントリーのウイスキー。
1: うん、オッケー。あ、ロックでいいか。
0: あ、だと思います。
1: うん、オッケー。
0: はい。今日、あ、もうどんどん気ありますね。
1: あ、マジで？
0: うん。
1: すごい。なんか最近ちょっとあのレジ的にも、
0: うん、
1: この金曜日っていうのはええのかな？
0: かもしれないですね。
1: そう、昨日坊主やって。
0: あら、

0: また後から話すけども店早々に閉めて行った。
1: あ、そっち行ったんですか。
0: 行ったよ。
1: あ、なるほど。
0: うん、
1: じゃあちょっとそのあたりの話ね、
0: うん、後からでいい。
1: お客さんのそれやってから
0: で、うん、あの今日仕事大体でしな。
1: ああそうで、
0: ね、OK。 ヒロちゃん、はい、これもウイスキーも、
1: はい。あ、また来られましたね。あ、こんばんは、駅道大好きさん。
0: お、いらっしゃい。
1: お疲れ様でございます。ハイボールください。
0: はいはい。
1: 明日東京です。朝5時過ぎに出発です。
0: いや、あかんやん、もう帰り。いや、マジで
1: 飲んでる場合やないですよ。
0: 場合やない、
1: ね。ゆっくりカウンターの奥で楽しい会話聞きながら飲みたいと思います。
0: せやけど、ほんまに
1: 聞いてくれ。
0: あの、ごめんやけどもうあかんと思うで。あの、ハイボール、
1: ハイボール、
0: ブラックニッカでいいよな。
1: です。
0: はい、合気道さん、ゆっくりしてください。
1: 今日すごいですよ。また来やりました。
0: やばいな。
1: こんばんは、マシャイナおじさん。
0: あ、いらっしゃい。
1: マスター、お店の皆さん、こんばんは。オーダーサントリーオンザロック、いつものお願いします。
0: OK。
1: 今夜も常連のお客さんと素敵な音楽聴きながら楽しく飲ませていただきますね。ありがとうございます。
0: あの、この前、あの、あれやね、あの、和田アッコさんが歌ってる今尾の清志郎さんって、もうめっちゃ前に、
1: うん、
0: うん、スローバラードって歌があって、
1: うん、
0: うん、それをアッコさんが歌ってる CD をな、
1: うん、
0: 貸してくれて。
1: お、
0: うん、
1: 前近所のラジオで聞いた気がしますね。
0: あ、ほうか、
1: うん、
0: お、 あんまりないよね、うん、かなりレアレア
1: レアですね。
0: そうそう、
1: あのスローバラードが、
0: そうそうそうやね。ほいで、いつもな、あの、音楽的にもすごい世話になってんね。
1: ああ、なるほど、それは嬉しいですね。
0: うん、これ社員のおじさん持っていってあげて、うん、
1: はい、OK。 あ、こんばんは、しょこ兄さん。
0: あ、いらっしゃい。
1: 今日はのんびりさせてもらいます。今週は2日とも休み。あ、いいですね、
0: うん、
1: 閉店までいさせていただきますね。
0: お、いてください、いてください。
1: 人相談ください。
0: お、人相談、
1: はい、ありがとうございます。
0: 合気道さんだけしつこいけど、5時半の電車やろ。
1: 5時過ぎに出発です。
0: はい、職人さん、
1: 5時半の電車って5時半でしょうね。
0: まあ、ちょっと、あの、
1: 車、
0: うん、あの、合気道さんおかわり来たらまた言うて、
1: はい、
0: あの、アルコールちょっとしか入れへんわ。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: で、料金一緒でね。
0: もちろん。
1: はい、
0: いやいや、昨日坊主やって、
1: はいはい、坊主言ってましたね。
0: そう、
1: うん、
0: で、まあ、もう何時ぐらいだったかな、9時半ぐらい、
1: はい、
0: めっちゃ雨降っててよ。
1: はい、
0: それはお客さんもなかなか来れへんねんけど、
1: うんうん、
0: どうしようかなと思ってて、まあ、このままもう開けとこう思てん、帰るのも濡れんのもかなんし。
1: あ、
0: うん、
1: うんうん、
0: したら雨がザー言うてたんがだんだんゆっくり、あの、うん、あのフェードなんたら言うやん、ゆうさんらの業界で
1: フェード
0: ずーっと、
1: あ、フェードアウト、
0: うん、下がっていくような、うんうん、その状態になって雨が。でこの店、まあ、古いから、
1: はい、
0: あの、雨音結構すんねんけど、
1: あ、
0: それがスーッとなくなって止んだんよ。
1: おお、
0: マジでって思って、
1: うん、
0: もうこれちょっと行こうと思って、
1: はいはい、
0: そういうことやろと、
1: うん、
0: で行ってな、
1: うん、
0: 多分僕、スナック広小路の次にいいスナックを見つけた。
1: あら、その例の計画のあれが、
0: そういうの、企ての第一一歩が始まった感じ
1: っていう、
0: うん、
1: なるほど。
0: で、うん、僕前にちょっと喋ってたけど、旅先行ったら一人でバーとか、
1: あ、言ってましたね、
0: 言ってたやろ、
1: はいはいはい、
0: でその時も第一な時間やから、
1: うん、
0: どんなとこやろうって、
1: うん、
0: 前を行ったり来たりしながら、
1: う
0: ん、何回も往復するのよね、
1: うん、
0: で小窓とかがあったらこうふって見てまた行ったりして、
1: うん、
0: うん、どんな状況か、
1: はい、
0: それがこの街で僕初めてそんな状況やったわ、
1: うん、ちょっとした緊張感あったんです
0: よ。違う、ちょっとどころやなくて。
1: そりゃそうっすわね。
0: そう、
1: うん、
0: で逆に近所やから、
1: うん、
0: まあ言うてその

0: 商売こんなん50年とかしてたら、うんうん、顔折れてくるやん。
1: ああまあね、そうでしょうね。
0: 会社さすとかよう言うけど、
1: はいはいはい、
0: でそれが結構どこ行ってもなるから、
1: うん、
0: なんや緊張して、
1: うん、
0: でやっぱりこうドアによこう耳つけてなんかどんな感じかなっていうのを想像したら、う
1: ん、お客さんいるのかな
0: って、そうそうそう、うん、ひそひそ話は聞こえんねん。
1: あ
0: で男性の声も聞こえるから、あお客さんかな、もしくはなんかマスターみたいな人いるのかなとか想像しながら、
1: はいはい、
0: 俺何してんねんろと思って。
1: 何往復したんですか？
0: あのね、少なくとも3はしたほんまに
1: それガチの3ですか？
0: そうガチの3でちょっと行ったら神社がね、
1: はい、
0: そこまで歩いたりもした、迷いながら。
1: それまあまあ歩いてますよね。
0: そうそうそう、
1: だいぶ通り過ぎてますね。
0: どうしようかなと思って。でそういうとこは俺あかんたりやなと思うねんな。
1: まあけどね、
0: うん、
1: 扉開けるのって初めて緊張しますわね。
0: そう、うん、でもう何してんねんろと思って、もうほんま思い切って開けて
1: ガタッて腹くくってね、
0: 腹くくって、
1: うん、
0: いける言うてしもてあどうぞ言うて、
1: はい、
0: うん、で一人やけど、
1: うん、
0: ならカウンターに男性のお客様が一人いて、
1: うん、
0: うちは来てくれてへん人やわ、初めて出よう
1: と、
0: うん、でまあカウンターにパンと座らせてもってな、
1: うん
0: うん、また後から話そうかなこれなんかめっちゃこう幸せな、
1: うん、
0: めっちゃ幸せな時間やってんか。
1: あ
0: どう言うたらええかな、どう言うたらええやろな、
1: うん、

0: わよ。
1: ね、もう店閉めてね。
0: そう。
1: ね、
0: 来たらええのに。
1: ね。
0: あんな、うん、この前あの黄色いレコードシングル版やねんけど、
1: はい、
0: LP とシングルの間ぐらいのデカさのやつで、回転数が45回転。
1: はい。
0: メイドインフランス。
1: あの10インチレコードってやつですね。
0: ああ、そういうのか。
1: ね、10インチ。
0: あんな初めて見て。
1: ああ。
0: でそれ寿司屋さんの大将が、
1: うん、
0: プレイヤーがないねんってレコードの。
1: ああ。
0: でもファンやから買ったから、
1: うん、
0: 絶対最初そのレコードの音が聞きたいと。
1: ああ。
0: CD とかやなくて。
1: はいはい。
0: 言うてあの持ってきゃはってな。
1: へえ。
0: あれいつやったかな、うん、掃除してた時やわ俺店の。
1: はいはい。
0: 俺結構掃除とかしてるでな、見えへんとこで。
1: それを言わへんかったら美しいのに。
0: せえねえせえねえ、
1: うん、
0: でこんなん流せますか言うから、
1: はいはい、
0: 店で流して、
1: はい、
0: 僕あんまりプレイヤーとかちょっと最近触ってへんで難しかって、
1: うん、
0: じゃあ言うたけど、
1: うん、
0: うん、よかったわ。
1: 何のレコードストーンズ、
0: 新しい LP が出んのんちゃう、もうじき
1: ストーンズのね。
0: そう、
1: あ、出ます出ます。
0: それのオープニングセールみたいな2曲 A 面 B 面で、
1: へえ、
0: そんなもんあんねんて。
1: 新しいやつが、
0: そう、
1: へえ、
0: そうそう、
1: あ、いいですね。
0: めっちゃ良かったね。
1: うん
0: うん
1: ね。
0: でそれ末期っきやねん。
1: ああ、
0: 黒ちゃうの言うてん俺レコード。
1: 最近多いんすよ、
0: うん、
1: いろんな色ついてんの。
0: めっちゃ美しかった。
1: うん
0: うん、いやいや話あれやけど、
1: うん、
0: ええー、わ今日ええー、んちゃう、まだこれ選曲
1: 今日もねちょっと渋めで、
0: うん、
1: うん、
0: お客さん酔いしれ系や、
1: うん、
0: 今何人4人やったっけお客さんいてるやろ。
1: 今入ってますね。
0: うん、もうこんだけでええんちゃう今日。
1: もういいっすか。
0: うん、企ての話がしたい。
1: ああけどねちょっとね、
0: うん、
1: 今ね、
0: うん、
1: もう入りそうなお客さん。
0: あ、嬉しい。でも嬉しいで、
1: はい、こんばんは。
0: うん、
1: その住人さん、
0: あ、いらっしゃい。
1: うん、こんばんは。ゴールデンウィーク中、うん、ゴールデンウィーク中の出勤の代休でした。あ、今日は休みやったんですね。
0: うんうんうん、
1: ジンジャーハイボール一つお願いします、うんうん、流れ星一つのやつ聞きたいです。そう、なんですか流れ星一つ。マスター知ってますか。
0: うん、別料金や言うて。
1: ああ、流れ星一つ別料金、
0: うん、何言うてんねん言うて。別料金や言うて。
1: 別料金ね。あのカラオケ昔一曲歌うごとにいくらかやらなあかん、あの感じ。
0: そうそうそう。それでまあ点数がつけられてさ、ゆうべ。
1: え？
0: そう、俺結構動く男って言ったやん、
1: はい、
0: うん、あんまり言われたで、ほな一曲だけ行くわ言うて。
1: ああ、
0: そう、
1: ああ、その話でね。
0: そう、久しぶりの、
1: はい、
0: あれやったわ。まあまあ、じゃあ言うわ、
1: はい、
0: 説のこれ節の住人さん。
1: ああ、これですね。
0: うん、ありがとう、
1: はい、
0: ゆっくりしてもうて、
1: はい、
0: これ運転ちゃうやろね。
1: ちゃうでしょ、休みや言うてやろって。
0: うん、電車
1: でキャッタンちゃいます。運転してたらさすがに。
0: いや絶対あかんねえな。
1: うんね、
0: うん、
1: あ、こんばんは、カオリンゴさん。
0: お、いらっしゃい。いつもあれやな、綺麗やな、
1: カオリンゴさん。
0: そうそう、
1: そうって
0: そう、前一回すっぴんで窓の外から見てやったやん。
1: はい、
0: あの時はもうギクッしたけど。
1: よう言う、
0: じゃあよう言うぞ。
1: そうですか。
0: え、
1: そうですか。
0: 見てやったやん。
1: はいはい、
0: アイランド。
1: ギクッしたんですか。
0: ギクッとしたやろ。でも
1: 今何か仲間に誘おうとしてません。共犯というか。今夜はオレンジの皮で、
0: うん、
1: お花作ったりとかしてインスタ映えするおしゃれなカクテルお願いします。
0: うん、
1: カクテルいけるんですか。
0: おい、僕
1: ゆうさん作れるかな。
0: 僕無理です。待って待って待って、
1: 僕無理です。
0: なんでそういう根性あるやろ。僕お酒作ってるやんいつも
1: ね。
0: そういうこと言うのよ。
1: で僕に仕事誘うって。
0: そうそう、
1: うん、マスターまた店出すのやるな。
0: うん、
1: ということで、あれ何、ん、あ、カクテル、
0: うん、
1: おしゃれなカクテル、インスタ映えするおしゃれなカクテル作って、うん、
0: あの三角のグラス全然洗わんと置いたんね。
1: ああ、
0: 洗い場に。
1: ああ、なんか
0: 溜まって溜まって
1: 小銭が入るような感じで。
0: そうそう、ええか、そのままで、
1: いいじゃないですか。
0: うん、
1: 鉄分必要。
0: せやな、おしゃれやな。

0: っちまで来てもらわなきゃいけませんね。
1: そうそう、カオリングさんどうぞ。
0: はい、
1: 美味しそうに飲まんね。
0: あ、いいですね、それが一番ですね。
1: せやな、うん、うんうん、もうこのままカウンターにいてくれてもよろしいで。
0: あ、いいんじゃないですか ね、お一人でこうやってね、
1: そう、うん、ゆっくりしてもうて、う
0: ん、けどなんか悪口 聞かれますよ。
1: あ、いや悪口って何
0: あ、なんかまたこれでもうはしご外す、
1: そうそうそうそうそうスコンとな
0: ね、
1: うん、
0: はい、あ、ということでお待たせしました、ガッツのおじさん、
1: いらっしゃい、
0: こんばんは。雨も上がり夜の帳が降りて電球色の街灯にいい雰囲気ですね
1: 何を言うてるかな。
0: 琉球青森の島唄25度ロックで、
1: うん、オッケ
0: ー、ありがとうございます。
1: 昨日残波呼ばれてよ。
0: ああ、なんか聞いたことありますね。
1: うん、美味しかった。
0: ああ、強いんじゃないですか。
1: あ、強かったね、
0: うん、
1: でも30代やな。
0: ああ、これ25度なんでね、うん、
1: シカッツのおじさん、結構バイク代なんか行くんちゃうかな。
0: あ、
1: また後から喋りに行こう。あの海とか行きたい言うてたで。
0: ああ、バイク乗って、
1: うん、
0: いいですね。
1: なあ、あの110っていうのがええのよ。
0: あ、
1: ちょうどええね。
0: もう最近免許ないくせに125の小さい単車あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれでなんか最近かっこいいのをよく見るんですよ、写真とかで。
1: あるな、
0: ちょっとカスタムしてて、
1: うん、あるある、
0: なんかヨーロッパっぽいというか、
1: うんうんうん、
0: なんていうかかっこいいなと思って。
1: うん、あのメカシーっていうか、
0: うん、
1: そういうオートバイ乗り物っていうのはいいよね、
0: うん、なんか隙間がいっぱいあってね、
1: うんうんうん、
0: うん、なんかいいなって。
1: いつでも遅いってことはないんでよ、
0: うん、
1: なんやったら行ったらええと思う。そんなあっという間やわ。125、うん、
0: うん、
1: 昔は小型言うたけど今どういうのやろ。
0: 今も小型じゃないですか。
1: うん、あのピンク色の、ね、
0: あ、なんか
1: ナンバーの
0: なんすかね、
1: うん、
0: うん、
1: いや、行けばええわ
0: ね。え、いや、かっこいいなと思って、
1: うん、うん、出勤もそれで来たらええ
0: ね。あ、ねえ、
1: うん、
0: ねえ、目指しますわ。
1: うん、
0: うん、
1: あのオートバイってあのななんていうのかな、乗る人っていうのはやっぱ僕ちょっと変わってると思うね。
0: ほう、
1: うん、
0: うん、
1: 攻めやろ今日も
0: ね。
1: これカウンターの中の話やで大丈夫や。
0: ああ、
1: オートバイ乗ってる人はやっぱちょっと変わってる、
0: うん、
1: 孤独とか、
0: うんうん、
1: その一人話さない、
0: うん、
1: 危険、
0: うん、
1: うん、環境、悪環境、寒い、暑い、いろいろ、
0: ああね、さらされてますからね。
1: そう、
0: うん、
1: をまあ正味僕もそうやねんけど、
0: うん、
1: それをもろともせず、
0: うん、
1: 楽しみに変えるみたいな。
0: あ、
1: うん、やっぱ結構みんなあれやね、さっき言うてたなんか苦労っていうとこ、
0: うんうんうん、
1: やけどなんかそれを喜びに変えてんのよね。
0: なんかもう寒い時にバーって走って、
1: うん、
0: でどっか泊まって、
1: うん、
0: でなんかあったかいもの飲んだりとか、
1: そうそう、
0: そのが楽しくて我慢できるんですかね。
1: うん、我慢できんね実際が、
0: うん、
1: 寒い時がなかなかオートバイで旅をしたことがないんだけど、
0: うん、
1: これが春先や秋とかにもうめっちゃこう長距離走って、
0: うん、
1: で気の合う仲間、
0: うん、
1: でも気遣いするようでは絶対行ったらあかん。
0: あ、
1: うん、
0: ね、
1: なんかね、絶対あかんね、
0: ね、
1: うん、
0: ちょっと遅れたりしたらなんかこうね、
1: うん、思うやん、
0: うん、
1: でそうじゃない仲間と行ってでオートバイ止めてお世話になるよ言うて入って、
0: うん、
1: で浴衣持って、
0: うん、
1: 温泉入る。その時に、なんであれあーって、1万5千人いて、オートバイカーが、うん、温泉その状況で入ったら、うん、1万5千人が、あー、いい夜。
0: 僕、毎日風呂入る時言いますよ
1: 言うてる
0: だから絶対言いますよ

0: なくいますね。
1: あれなんで、ああやろな、いいじゃないね
0: いいでもうでもないですね。
1: そう、いいでもうでも
0: ない、おーでもないな。
1: あの時々そのおーはおる。
0: ああ、
1: これはこれはおるやろ。
0: あ、なんかおじさんでいそうっす
1: ね。そう、あーとおーやな。
0: あー、うんうん、あーは普通ですね、
1: うんうん、っていうな。あのちょっとあの聞いてやらへんだやろ、あのガッツのおじさんよ。
0: あ、聞いてやらへんですね、
1: うん、どっかなんかそういうとこがあんね、オートバイカーは。
0: ああ、なるほど、
1: うん、
0: うん、ああいいっすね。
1: めっちゃ気持ちわかるけどな僕は。
0: ああ、
1: うん、
0: うん、そうなんですよ、ちょっと気になってるんですよ、
1: うん。
0: 免許持ってたら間違いなく手つけてそうですけどね、
1: うん。あのこけんねでっていうことだけ分かってたら僕はおすすめするわ。
0: ああ、怖いな、
1: うん、
0: うん、そうそう、ま、そうですよね、
1: そう、
0: うん、自分では立たないですよね、
1: そう、
0: うん、
1: 何人も僕この世界に
0: 引きずり込んだんですか。
1: 込んだんですけど、みんな見事にこけとんね。
0: ああ、
1: あの全然大事には至らんかったけどな皆さん。
0: ああ、それは良かったですね。
1: そう、
0: 大事に至ってたら今こうやって笑って言えないですよね。
1: いやいやいや、
0: ね、
1: うん、うん、
0: 大事に至った人が僕知ってたりするんでね
1: そうか、
0: 至った人大事じゃなかった方がね、昔。
1: ああ、そうか、
0: 先輩にいたんですよ。
1: ああ、
0: うん、むちゃしたあかんすね。
1: あかんあかん、
0: ね、うん、あ、カズさんこんばんは。
1: あ、いらっしゃい。
0: 一人やけど行ける？
1: あかん
0: ということです
1: そうやけどな、
0: うん、
1: ちゃんと商売せえ、ほんまに、
0: うん、
1: お客様やぞ
0: ね、うん、それ誰に言ってんすか。
1: え、
0: 自分に言ってるんですよね。
1: あ、
0: ちゃんと商売せえ、
1: 今の自分自身に言うてたん僕。
0: あ、いやと思いますよ。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: ごめんごめん、入ってもうて。
0: 高架市の女子サッカーチームマスターお願いやで。なんすか、女子サッカーチームありますね。
1: うん、そうそうそうそうそう、
0: うん、
1: せそう、
0: あ、思い出したかもしれないそんなことはないですよね、覚えてありますよね。
1: うん、そうやな、
0: はい、
1: うん、分かった。
0: はい、氷入り白ワインお願いします。
1: はい、オッケー、
0: はい、
1: なんか結構賑わったな
0: 今日。多いですね、
1: うん、みんな一つずつテーブル座ってるやろ、
0: うん、
1: 大丈夫。あのカウンターがカオリンゴさんと合気道さんやろ、
0: うん、
1: もしよかったらまたカウンターも言うてあげて、今度お客さん来たら。
0: ああ、ですね、
1: そろそろいっぱいやろ。
0: ああ、ですね、
1: うん、でまあそのうちみんなまたな、久しぶり言
0: う
1: て、
0: うんうん、
1: なんせ一人で飲みたいのよね。
0: ああ
1: 、うん、それは気持ちわかる、
0: ね、ああかもしれないですね、
1: うん、
0: うん、
1: そしたら、うん、ちょっとあのホールスピーカーオンすんで、
0: はい、
1: DJ 頼んでいい。
0: ああ、いいですよ。
1: OK、
0: はい。
2: I just wanna ask a question. Who really cares?
0: ね、ちょっと渋い大人のソウルミュージックを、ね、うん、一曲、
1: ほ
0: う、うん、ちょっといきたいなと思います。皆さんよく知ってますね、これね。
1: わからん、
0: 知らないですかね、
1: うん
0: うん、なんかね、子供を救おうっていうね、そんなメッセージも、ね、込められてる、うん、これも屈指の名曲ですね。
1: OK。
2: When the world won't be singingWhen the world won't be singing, flowers won't grow,

0: これね、すみません、突然終わるんです。
1: すごい、なんか歌詞がちょっとよう理解はできへんでんか、でも理解ができるな、
0: なんか伝わりますね、そうなんですよ、これ
1: なんていう人、
0: マーヴィン・ゲ
1: イ。あ、そう、僕大好きやってんけど、知らんわ。
0: この、有名なファッツ・ゴーイン・オンってアルバム、あれ中に入ってるんですよ。
1: あ、そう？
0: そうそうそうそう、あれに入ってるんです。前僕もあんまりね、この曲あんまりよく知らなかったんですけど、ちょっと前に知って、アルバムは聴いてたくせにこの曲以外に覚えてなかったっていう、恥ずかしいんですけど、すごいわこの曲と思って、
1: なんかそういう思いで流す曲っていうのはよ、ラジオを聴いてて思うのは、ほんまに愛してるアーティストを流す DJ さんが紹介するその曲っていうのは、まあそうも知らないけれど流してる DJ さんのその曲とは全然聞こえ方が違うのよ。
0: ああ、思いも乗っかりますからね。
1: きっとそうやねやろな、ね、全然違う。ついいつやったかな、夕方なんかラジオ鳴ってて、そう流してる人のフォークソングがめっちゃ良くて、まあ、その人が好きな女性アーティストらしい。
0: あ、なるほど。
1: あ、そういうのもあんねんなと思うんだけどな。ほんでな、まあ呼べよ、一人だけ男性いて、でまあすごい紳士的な人やったで、ああよかった思ってカウンター座ってで喋ってたんやけど、まあママさんらしき人とチーママみたいな人がいんだけどな、
0: はい、
1: どっちもおばさんや、あかん、
0: いいんじゃないですか、
1: いいやろ、
0: うん、
1: どっちもおばあさんやって、正確に言ったらきっとおばあさんやね。
0: あ、へえ。
1: で

0: カウンターの中に椅子を置いたってずっと座ってんねん2人。
1: へえ、なんか意外ですね。
0: そう、
1: あ、思ってる僕店あるんですけど、うん、そこかなと思ってるんですけど、
0: いや、どこ、
1: 表がバーってなんかあれちゃうことか、まあいいや、はい、
0: かもしれんけど、
1: へえ、座ってはったんです。
0: ずっと座ってはんねん、
1: うん、
0: で、あれなんていうの、お前久しぶりやってんけど、チャームっていうの、なんかおつまみみたいな、あてみたいな、
1: あ、
0: うん、
1: あ、
0: 出してくれはってな、
1: うん、
0: それあんまり美味しなかったんかで、僕ちょっとご飯も呼ばれたしよ、
1: うん、
0: でもうお腹もそこそこやったし、うん、で食べて、あ、まあまあと思ってて、これ作ってはんのって聞いて、思い切って
1: 思い切りますね。
0: 思い切って聞いたら、
1: はい、
0: いやいや、作ったらそれなりの量作らなかんで、最近は何も作ってへんねん、
1: ああ、
0: うん、
1: うん、
0: ほんなん作ったらええやんって言ったら、なんかね、沖縄のデーで、ほんなんゴーヤチャンプルとか出すでって言われて、
1: お、
0: それがいいやんみたいな、
1: ああ、ね、
0: うん、
1: なんか名物なりそうな
0: も
1: ん
0: で、そう、
1: うん、
0: で、あの今度来るときな、あの連絡くれたら、うん、それしとくって言って、
1: 人やないですか。
0: そう、
1: うん、
0: ママさん LINE とかすんの言うて交換して、
1: お
0: で今度行くときは今日行きますみたいなしようかなって。
1: あ、なんかごっつ仲良しになってません。
0: もうかなり
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: ただや、
1: ただ
0: もうな、15年とか20年とかそこで商いしてるって言ってはってんけど、
1: うん、
0: うちの店知らんかった
1: よ。あら、また
0: びっくりして、
1: うん、そんなめちゃめちゃ店多い町でもないのに、
0: そう、
1: うん、
0: はあ言うて俺、
1: うん、
0: で一人来てた紳士的な男性、
1: あ、
0: もううちのこと知らんかって、
1: へえ、
0: 大丈夫言うて俺
1: は
0: い、うん、うん、ほんまに、まあ出勤してそのまま店閉めて帰るだけやで、
1: うん、
0: あんまり出歩かへんねて、
1: ああ、なるほど、
0: うん、ほんでちゃんと PR してな、
1: うん、
0: うん、うち覚悟してきなあかんよ言うて、
1: そしたら、
0: うん、そうなん言うて
1: そうなん、ちょっと今真似意識して真似したでしょ誰も知らんけど、
0: そうそうそう、はい、あの気さくなとこで、
1: うん、
0: あのだほんまに動きで椅子に座ってはんでよ、
1: うん、
0: 働く気があんのかなって、まあ、僕が言うのもないんやけど、
1: うん、
0: 思ってんけど、
1: はい、
0: 僕は大好きになりました。
1: ああ、いいですね、
0: うん、
1: うん、
0: なんかほんでなんかめっちゃリーズナブルやったで、
1: へ
0: え、ええのかなっていうぐらい、
1: ああ、なんかそういう場が好きな人で店開けてるって感じなんですかね。
0: うーん、
1: 商売ね、
0: いや、だけどあの金土日はもうめっせめせえて、
1: あ、やっぱお客さん多いんや、常連が多いんです、ね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: け
0: なる言うて俺、
1: けなるってなんか久々聞きましたね。
0: そう、けなるいわ言うて、
1: うん、
0: うん、
1: おけなる、
0: まあ一回来る言うてはったけど
1: あ、そうですか、
0: うん、うん、あの気をこうなんていうんかな、うん、あの金土日は若い子もいんねんで言うて一応言うてやってんけど、いや別に若い子ってな、
1: うん、
0: そんなあれやん、
1: うん、言
0: うや、
1: うん、
0: いようがいようまいが
1: 別に
0: な、
1: 居心地が良か
0: そうい
1: いかどうかの方が問題で、
0: そう、
1: うん、
0: でさっきはその突き出しみたいなのが美味しいなかった言うたけど、きっとあの作るのは美味しいと思うね。
1: ああ、ね、
0: うん、
1: うん、きっとそう思いますね。
0: あの俺は動くよ、
1: クワダテが、
0: クワダテ動く、ほんまにちょっと行くで、
1: うん、
0: うん、視点、
1: うん、面白そうですね、
0: うん、うん、
1: これ、
0: うん、あの写真も撮ったで後から見る、
1: ああ、ちょっとね見せてもらいますいや、そのママとチーマフマも写ってるんですか。
0: うん、ママの方が映っててな。
1: ああ、そうですか。
0: うん、もうええ人が顔に出てあるような人や

0: あ、やっぱりね、
1: うん、
0: ある程度年いくと、
1: うん、
0: あの人相とか言いますけど出ますよね。
1: うん、それこそなんかご苦労はされたかもしれんけどな、うんうんうん、話聞いてっと、
0: うん、あ、
1: うん、だけどそれがこう全然そのあれになってない、体に表あの出てないっていうか、
0: あ、
1: 体というか表情とか、
0: あ、
1: うん、めっちゃええ時間やったわ。
0: ああ、いいですね。
1: そう、うん、今日もめっちゃ二日酔いだよ俺。
0: それは、
1: うん、
0: 聞きの行って
1: そう
0: 残ってたんですか。そう
1: 残ってて昼過ぎとかにやっと楽しい気持ちになってきたもん
0: 相当飲みましたね。
1: そう、
0: うん、
1: そんなでもなかったんだけどな。
0: あ、まあ、けどそうやってお酒が進むっていうのは楽しい証拠ですからね。
1: うんうん、
0: うん、あ、楽しいかどうかはあれですけど、楽しくなくて飲む時もあるかもしれないですけど、今のは楽しくて飲んだ方ですよね。
1: そうやな、
0: お酒いっぱい、うん、
1: でまあ、あ、ええとこやわ思ったで、
0: うん、
1: ちょっとあのアーモリ、
0: うん、
1: じゃあ一本おろすわ言って言うたら、まあ、ええやんショットで飲んどきって言われてお
0: ろしたら嬉しいのに。お店的には
1: そう、うん、おもろいなと思って、
0: 。
1: で結局このアルケミストの前まで送ってもうてよ。
0: ほらめっちゃ、まあ、ヘベレキやったんじゃないですか。
1: 違う、僕そんな風にはならないから。
0: ああ、今日送ってくれやったんですか。
1: ほんで歩いて帰れるよ言うて、
0: ああ、
1: うん、言うてたら、うん、そう言うてはってんけど、
0: うん、
1: ああこのおばさんこのおばさんよ、
0: うん、
1: アルケミストの場所とか知らんわけやん。
0: ああ、
1: うん、
0: ね、
1: はあ言うて、
0: うん、
1: でも送ってもうてここやで言うて。
0: ああ、なるほど、
1: うん、
0: ああ、
1: また来るとこができて嬉しい言うてやったわ。
0: ああ、そういうのはいいですね。
1: うん、
0: ね、いくつになっても新しい場所はね、
1: そうやな、
0: うん、ドキドキしながらワクワク変わるみたいな ね、
1: うんうんうん、
0: ね、そんな感じですね。
1: まあ、う
0: ん、
1: ちょっとええ夜でしたよ。
0: ああ、いいですね、
1: うん
0: うん、
1: あのちょっと本格的に動きますよ。
0: 行きましょう、ぜひ、
1: うん
0: うん、
1: 多分な、いける
0: ね、
1: この流れやったら
0: これ実現までいけそうですね
1: な、
0: うん、
1: まあ、うん、視点せな、うち来てくれてる人も最初はそこも来てほしいな。
0: うん、あ、そうですね、うん、
1: ゼロ、
0: うん、
1: うん、そう思う、
0: うん、
1: さあほなもう一曲ちょっと DJ でお願いしよう。
0: あ、
1: うん、でお客さんにまたおかわり言うて言うて。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: うん、とね、次歌わないけどこんなに雄弁なのかっていう、
1: ほ
0: う、
1: はあ、
0: そんな風にしてちょっと聞いてもらえたら嬉しいな。
1: ほう、
0: ということで1曲お届けしますね。
1: はい、

0: どうですか。
1: いやー、まあ今日一難は間違いないわ
0: ですね。
1: すごいな、ほんま、あのその表現の通りや。歌はないけれど
0: でしょ
1: う、
0: ものすごい語りかけてるでしょ
1: う、
0: これ
1: は
0: これね、ライクーダ、スライドギターでね有名な、でね、今のメロディーを思い出しながら、あの曲のタイトルがねいいんですよ、ダークエンドオブザストリート、その道の暗闇の暗い終わりのところでみたいな、なんかねそんな感じの、なんかこうなんか良くないですか。いやこれめいいですね、好きですね。
1: あの白牡かな、夕暮れの、なんかそんな感じもしたわ。
0: あ、しますね、うっすら明るい感じね、はい、
1: 初夏は初夏やろな、季節は、
0: あ、初夏ですね、寒い感じじゃないですね、でそれも白牡か、僕日が夜中から朝日から光がスーッと出てくる頃っていうか、
1: なるほど、どっちやろな、
0: あの明けない夜はない的な、
1: なんか今日の僕らまた今日は今日で変やな。
0: まあバイク乗る人は変やったりこういうの言うてわーわー喋るのも、
1: そうやな、だけどこれ思うけど、これなんかこのカウンター内で会話してるこれって、あのそれこそ録音して、あのゆうさん知り合いやろ、ラジオのとこ持っていってこれ流す言うて、
0: ああ
1: 言うたら結構高いお金で買うてくれそうな話題やで、これ
0: なんかね、いろんな話があって、
1: 別にこのうちの店の宣伝をしてほしいとかっていう気持ちはさらさらないけどよ、どっちにしたかで忙しいねで、でもなんかこれ流したらこれみんな嬉しいんちゃうのって思うわ
0: ね、
1: 賞味やからさ、
0: 賞味やからね、そうっすね、別に飾りもせずね、
1: そう、そんなん飾って商売してあれはな、
0: ね、
1: あんまり長すぎしんや、
0: ああそうですね、
1: な、
0: うん、
1: もうお客さん来いへんや、
0: 今来られました言ってた、
1: どこに、
0: あこんばんは、八幡神社のとっちゃんさん、
1: おうこんばんは、
0: こんばんは、こんばんは、阪神が勝ったので、
1: もう、
0: あ野球見られてから来られたんですね、ということですね、マスターに差し入れしたアサヒビールの新発売のゴールドください。マスターに差し入れした、
1: そういうことをすぐ言わんねん。

0: 確かにそうやってんけど、はい、確かにそうやってんけど、そういうことをすぐ言わんね。
1: 差し入れしたビールをくれと。
0: そうそう、
1: はい、ということでビールを、
0: はい、
1: お願いします。あ、カオリンゴさんおかわりみたいです。
0: うん、ありがとう。
1: 乾杯そうだ。
0: オッケ
1: ー。合気道大好きさん、そろそろ帰らな、明日早いし。そう、明日5時起きや
0: と。カオリンゴさん言うてやるの。
1: カオリンゴさん
0: 喋ってやるのか。
1: 喋ってあります今。
0: うん、
1: 合気道さんに。
0: 確かに合気道さんおかわりしゃあへんな。
1: うん、もう帰ってねえなあきませんよね。
0: うん、
1: うん、そりゃそうです、そりゃそうです。うん、
0: このまあええよな。このお客さんのちょっとグラスの音とかいいよね。
1: なんかね、ざわざわした、ざわざわというか、このなんか のね、店のなんかノイズがね。
0: うん、
1: うん、
0: な、これあの八幡神社のとっちゃ出してあげて。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: うん、やろうな、
1: うん、
0: ほんまに昨日行った店も何の飾り気もないねん。
1: あ、
0: それええのかな。
1: その飾り気っていうのはそこのママさんとかが、
0: うん、
1: もう飾り気ないっていう、そういう。
0: そうやな。
1: ああ、商売臭いとちょっと引いちゃうとこありますわね。
0: うん、
1: うん、
0: そうや、
1: うん、
0: でもそれはそれで熱心でええし、
1: うん、
0: そういったのが好きなお客さんいるや
1: ろ。ああ、まあまあそうですね。
0: で、昨日行った店とか売っとことかっていうのはまあまあ飾りっ気ないし、どっちか言ったら愛想悪い方やんか、
1: うん、
0: 俺でもこう来てくれるっていうのはあんま気も使わんでええしな、僕らに
1: ね。
0: うん、
1: うん、じゃあちょうど波長おたんすね、店の波長が
0: おうてん
1: ね。
0: うん、
1: うん、
0: そうやね、
1: うん、みんなそう思ってくれてはるんですかね、うちに来てくれはるお客さん。
0: スナック今改装中やけど、
1: はい、
0: チーとか、
1: うん、
0: カウンターとか、
1: うん、
0: ママは、
1: うん、
0: あれは完璧に営業で来てたと思うで、うちに。
1: なるほど、営業でね。
0: そうそう、
1: はい、
0: だけど、うん、それでもこう嫌なとこに営業には来へんてな。
1: あ、そりゃそうですよね、
0: うん、
1: こういうとこに好んで来てくれはるお客さんをこっちにも来てほしいな
0: っていう
1: ことですからね。
0: そう、うん、きっとみんなそう思ってると思う。
1: うん、
0: うん、
1: なかったら続かないですわね。
0: ああ
1: ね、
0: うん、50年ね、長いよね。
1: 50年ですよ、半世紀ですよ、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、
0: 売ってるお酒こそあれやな、あのだるまとかはなくなっていったけど、やっぱあの、うん、同じくこう例えばテーラーっていうバーボンとかよ、
1: うん、
0: もう昔とままやな、このパッケージ版のラベルも、
1: うん、ああ、
0: そう、
1: あ、
0: すごいなって思うな。
1: あ、
0: うん、
1: そうですね。
0: なあ、
1: うん、カズさん、おかわり、うん、おかわりちょうだい。
0: オッケーオッケ
1: ー。ハイボールお願いします。
0: はいはい。
1: 先週南吉高さんのライブに行きました。
0: おお、いやいやい
1: や、ギターピアノを自分で弾きながら歌うライブ。おお、ちょっとボサノバチックな曲調が多い方で、うんうん、久しぶりに楽しめた。よかったよ、うん、いいっすね。
0: なあ、なんか楽しんでるよね、カズさん
1: ね。
0: うん、
1: うん、なんかそういうゆったりとね聴けるっていうのはいいですね、
0: うん
1: うん、
0: でその惜しまず出ていくっていう、惜しまずっていうか臆がらず
1: ね、
0: うん、
1: うん、そうやって動けるのが
0: なあ、
1: ね、めんどくさになってきますからね。
0: そうやね、
1: うん、
0: やっぱやめとこうかなって。
1: ああ、もう思うやん。耳痛いですね。
0: そう、でもそこで雨がスッと止むみたいな。
1: これはあれですね、雨止むっていうことはそこに道が作られたわけですね。
0: そういうことや
1: ね
0: んな、
1: ね、結局ね、今の話、うん、あ、なるほど。

0: いっぺん行く？仙台ばっかり行ってんだよ。
1: 仙台の方が怒らはるんじゃないですか。
0: うん、うん、まあ多分ゆうさん大丈夫なお店。
1: あ、そうですか。
0: うん、言って黙っててもいいもん。
1: ああ、
0: うん、
1: なるほど。
0: ゆうさんは黙ってる人やって言ってるわけないで。
1: はい、
0: でもそんなよ、
1: 僕まあベラベラじゃないんで。
0: うん、うん、黙っててもええな。ほんで、そうそうそう、僕結構黙ってるタイプ。
1: え、そうなんですか。
0: そう、昨日は社交的やねって言われたけど。
1: それめっちゃ喋ってますやん。
0: そうそう、うん、安全やいうの分かってほしかった。
1: あ、いや確かにいきなり行って黙ってるお客さん来たらなんかね、
0: そう
1: なんかそれはちょっと、
0: うん、
1: おなんかね、
0: うん、
1: この人何やろうって。
0: で、まあ心はもう全開に開いてくれはったと思うんだけど、
1: はい、
0: カラオケがあんねんな。
1: あ、言いましたねさっき。
0: そう、
1: うん、
0: でまあまあ誘う、すごい勧められて、
1: うん、
0: 僕別にそんなええねわ賞味、
1: うんうん、
0: けどもう分かった言うて、
1: うん、
0: 一曲させてもらったら、
1: はい、
0: 歌い終わったらね、ええー、ポエやわー言うてくれて、
1: あ
0: ら、あ、お気に言うて、
1: あ、こう気持ちよく、
0: そう
1: ね、させてくれますね。
0: そう、
1: うん、
0: 画面がピヤー動き出して、
1: ああ、
0: だターンターンターンなって、点数出るやんこれ言うて。
1: 最近、ね、
0: 点数出よみたいな、うん、うん、
1: ああ、
0: ほんなそれがなんかな、84点なんぼ言うて、めっちゃすごい驚いてくれて、すごい言うてくれて。
1: それすごいんですか。
0: そう、
1: 84
0: 点やでって言って、うん、言ったらなかなか出えへんって言って、
1: あ、
0: うん言うて、でもこれ点数なって言うたらな、そのママさんが、いやこれはいろんな数字が出た時にうどんが当たるのよって言われて、
1: はい、うどん、
0: うどんが当たんねん。
1: どう、何それって感じじゃないですか。
0: そうそう、
1: ああ、そのお店のルールがね。
0: そうそう、
1: はい、
0: なんせいい数字、まあ分からんで、
1: うん、
0: 77点とかよ、
1: うん、
0: 出たらうどんが当たんねん、うん、
1: はあ、
0: そう、
1: それはそれで楽しいですね。なんか下手でも、うん、下手というか点数が低くても楽しめるっていう、
0: うん、そうや、
1: うん、
0: まあ一個ありかなっていうことやけど、
1: うん、
0: まあまあそら歌はええもんやからな、
1: うん、
0: うん、だからそこはええと思うわ、
1: うん、
0: うちらがレコード聴かせてもうてんのと一緒やん。
1: まあそらそうですよね、
0: うん、
1: うん、
0: な、
1: うん、そういうお店やったんですね、
0: うん、あんま行かへんやろ。
1: あんま行かないです。あんま行かないですね、
0: うん、
1: うん、
0: 僕わざわざちょっと、まあそれこそ桑立屋で行ったけどさ、めっちゃ楽しかったわ。めっちゃ楽しかった。
1: またね、みんなで行けたらいいですね。
0: うん、そうやな、
1: ね、ね、
0: うん、
1: それね、うん、結局にその土平日にね、
0: うん、
1: まさ昨日行かったでしょ。
0: そう、
1: いやから逆に良かったんじゃないですか。
0: あ、かもしれん。
1: めっちゃ混んでたら、
0: あ、もうあかん
1: でしょ。
0: うん、
1: うん、うん、そらええな。
0: うん、まあそんなことやわ。ほやで、ちょっとこれ乗りかかった船やでよ、
1: ええ、
0: ゆうさん最後までしっかり付き合ってもらうで。これ
1: あら、
0: うん、ええ方にしかならへんで。
1: ああね、
0: うん、
1: うん、
0: そう、
1: うん、こういうのはね、もう流れがあって乗ってしもたら、もうそこはもう委ねるしかないんですよ。
0: 委ねるしかないね。そうするとなんかめっちゃ頑張ってんな、もう努力の人やな、ようそんなにいいな、大変なことやってるわみたいなことが、いやいや、なんでみたいな、
1: うん、
0: いや楽しいけど、うん、みたいな、うん、
1: ね、
0: そういう状況になるんよ、
1: ね、
0: きっとね、
1: うんうん、

0: 素晴らしい。
1: しみますね。
0: うん、もう何年の付き合いになるやろう、トム・ゲイツ。
1: 長いですね。
0: 長いな、
1: うん、
0: あのまだまだ健康で頑張ってはんやろ。
1: 頑張ってはりますよ、多分
0: な。
1: うん、最近何してはんのかよく分かんないですけど、たまに映画を見ますよね。
0: あ、新しい映画で俳優で頑張ってんのか。
1: 俳優で前見ましたね。前っていうのだいぶ前かもしれ
0: ん
1: けど、
0: うん、
1: うん、
0: ビデオかな。
1: いや、劇場のやつで。
0: うん、
1: ジャームッシュが撮ったゾンビ映画とか出てたような気がする。
0: あ、出てると思う、
1: うん、
0: 仲良しやね。
1: ね、あっこね。
0: そう、
1: うん、しっとりしましたね。
0: しっとりしたな、
1: うん、もう店閉めようかぐらいの気分になりますね。
0: なってくるよね。
1: これちょっとまずいですね。お客さんいますからね。
0: じゃあまだ帰ってとはよう言わんわなこれ、
1: ね、
0: 規定ではあと30分。
1: もうないですよ。
0: うん
1: うん、
0: うん、ちょっとあの東北とかで地震あったりしたやん。
1: はい、
0: うん、
1: うん、
0: まあパッと心が向こう行ってしまうな。
1: あ、
0: なんやかんや言うたけどやっぱり今夜も行こうかなとは思ってんだけど、
1: うん、
0: 付き合う？
1: ああ、もちろんですよ。
0: ほんま。
1: はい。
0: よう頑張ってるわ。彼らもな。
1: いやー、もう僕らの想像を超えてますから。

0: いやというか想像というか想像できないというか、
1: うん
2: うん、
1: はい、
2: うん、
1: やっぱそうやけど震度5とかだよ、
2: うん、
1: やっぱ同じように気持ちギューッなるやろな。
0: ああ、そりゃそうでしょうね。 なあ、うん、なると思いますね。
1: 今日あんまりおかわりないな。
0: ね、お客さんの入りは良かったんですけど。
1: そう、
0: うん。
1: 結構いっぱいでなんや。前回なんか結構おかわりしてくれたのによ。
0: あれかな。なんかしっとりした曲多いとあんまりおかわりってならへんのかも。
1: 聞きいるかな、
0: うん。もっと賑やかなやつを言った方がワイワイなってじゃあ。おかわり
1: やってみる。ちょっとやめとこやめとこ。
0: もうやめとき
1: ましょう。今日はしっとり系やでな。
0: 今日はやめときましょう。
1: うん、なんかええことなかった最近。
0: ねえ、よくないですね。いいことがあったかもしれんけど、なんか気づいてないっていう感じかもしれないですね。
1: もったいない。
0: そうやな。いや、そうなんですよね。今日はちょっとだけ一個いいことを聞きましたね。
1: うん、何？
0: いや、うちの子がね。
1: ほう。
0: うん、なんかで症状もうたっつって。
1: ああ、いいやん。
0: そう。
1: え、ちょ待って。うちの子って何？
0: あれ言ってませんでしたっけ？
1: アパートで一人暮らしちゃうんかいな。
0: あ、バレた。
1: え？
0: バレてしまいましたね。
1: ほう。
0: ポロッと言ってしまった。
1: びっくり。
0: そうなん
1: です。いつから？そう。そういう状況よ。
0: ああ、もうずっとですよ。
1: 俺お祝いも何もしてへんやん。
0: まあね、言ってないんでね。
1: うん。
0: うん。
1: へえ。
0: うん。
1: まあええわ。
0: ええわ。
1: 何の症状？
0: いや、なんか英語の。
1: へえ。
0: そう。もうできてね、うん、やるなと。
1: よかったな。
0: あ、そうそう、やるなって感じでしたね。まあ、そういう小さい、
1: いやいや小さくはないよ
0: っていうのがね、
1: うん、
0: こう日やると、まあそんで十分。
1: そうやで、
0: ね、十分っす。
1: うん、
0: うん、
1: そうか。
0: うん、いや、ほんまそうですよね。読んでる本がめっちゃ面白いとかね。そうやって今のちょっといい、
1: うん、
0: なんか症状持ってきよったとか、
1: うん、
0: そんなんでいいんですよ。
1: いや、もちろん
0: ね。
1: うん、結婚してたん？
0: そうなんですよ。
1: 食ってけてる？この仕事。
0: おかげさまで。ここはくれてないですけどね。
1: いやいや、180円ちゃんとつけてるやん。
0: 食えないですよ。
1: ほんま？
0: そんな今コンビニのおにぎりっていくらか知ってます？マスター、あのパリパリってしたおにぎりあるじゃないですか、剥いて、
1: 70円とか違う？
0: どの時代やねんってやつですね。
1: へえ、
0: うん、
1: いくらですか？
0: 当てに来てもらっていいですよ。ほんなあんま食べないでしょ、マスター。
1: 食べへん、
0: うん、
1: 95円。
0: 全然。
1: 倍
0: 以上ですよ。
1: おにぎりやで。
0: おにぎりで、あの三角の昆布入ったとか、うん、梅入ったおにぎりで、
1: うんうん、
0: あれで200円ぐらいしますよ。
1: 1時間や。
0: そう、
1: ゆうさんの1時間
0: ですよ。僕おにぎりだけですよ。
1: そういうことありがたいやんか。そんな当たって栄養満点やで。ブドウ糖がいっぱいやろ、あれ。
0: ああ、おにぎりだけですよ。なんかお茶も買えないです。
1: 公園のお水とかでわかんの？
0: あかん。まあいいっ
1: す。わかった。
0: いや、もうね、ほんまね、
1: うん、
0: 物は高なりましたけど。
1: そうやな、
0: うん、
1: ちょっとええ感じのを聞かせてもらおう。これ大半お客さん寝てんちゃ
0: う？ああ、もうちょっとね、

0: あの緑さんとこのな、お家よ、
1: はい、
0: 義理のお父さんなんかしばらく病院行ってはってたよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: で、はい、もう帰ってきはんねて。
1: あ、よかったですね。
0: そう、
1: うん、
0: でそれでなんか喜んではっていろんな準備してはってんけど、
1: はい、
0: なんやすぐに前みたいな生活戻れへんかもしれんや、
1: うん、
0: それでベッドもええやつとか、
1: うん、
0: あとソファーのええやつとか、
1: はいはい、
0: なんか今貸してもらえるらしくてね。
1: ああ、そうなんですね。
0: そう、
1: へえ。
0: でそれ今日めっちゃなんか業者さんたくさん運び入れてはって、
1: お
0: なんかええ感じだったで見てて、うん、なんかしっかりしてるっていうかよ。
1: ああ
0: 、うん、
1: いろいろ対応できるようなやつなんですね。
0: そうそうそう、なんかええなっていうか、うん、なんかええ感じやったな。
1: ああ、
0: うん、
1: ああ、
0: なんか家族でよ、
1: うん、
0: いつも一緒にいてた人がいいひんくなる、
1: うん、
0: でやっぱそれってぽっかりと開くみたい、穴が。
1: うん、まあそうですね、
0: うん、
1: うん、
0: なあ、
1: うん、
0: でまたそれ帰ってくるっていうのはまた喜びもひとしおや
1: ね。
0: うん、
1: それはいいと思いますけどね。
0: うん、
1: うん、
0: な
1: あ、うん、何はともあれ家に一緒に入れるっていうのはね。
0: うん、
1: うん、
0: ただずっとそのお庭をよ気にしてはってんて、そのお父さんが。
1: ああ、家の庭ですね。
0: そう、
1: はいはい、
0: だんだん成長しょんで。
1: ああ。

0: でそれがまだでききれてへんねんって言って、
1: ああ
0: そうやね、
1: ああその世話がね、
0: そうでなあ、せっかくやで綺麗にして迎えたい、
1: ああなるほど、
0: それがや、
1: ああ
0: うん、
1: うん、
0: あれ大変やでな、
1: 大変、
0: うん
1: ね、大変なんですよね、
0: うん、
1: うん、
0: あのそういやそれで思い出したけど、
1: はい、
0: 仮払い機とかあるやん、
1: うん、
0: うん、あんなお家にある？
1: ない
0: 草刈り機、
1: あないっすないっす、このガー
0: ッて、そうそうそう、
1: あないないっすね、
0: うん、うちもなかったんけどこの前行こうてん、
1: うん、おう、
0: そう、ちょっと本気出して、
1: はい、あのこう棒になってるようなやつ、
0: 棒になってるやつ、しかももう充電、ガソリンあれ入れて、
1: あ今し
0: そう
1: 充電なんすか、
0: 充電
1: の、それすごいですね、
0: 外国製やけどな、
1: あ
0: でやってたら5分ぐらいでキュンって止まんねん、
1: 短い、
0: そうけど毎朝とかやったら、
1: うん、
0: そんで十分やってことが分かってきた、
1: うん、ああそうか、その伸びるのが合わないから、
0: そう、
1: ああ
0: 一回こう買ってしまうとそこは電池全然足らんのよ、充電してまたやって充電してまたやってっていうの、でも一回きれいにしてしまうと、
1: うん、
0: 5分ぐらいで十分やねんな、
1: あーさーっとやっていけるから、
0: うんうん、
1: あ
0: ええで、あの外国製オレンジ色な感じ、
1: オレンジ色な外国製っていうやつですね、うん、へえ、
0: そうそうそう、あのなんか長続きしそうな感じやな、
1: あそういうのはね、なんかめんどくさかったらね、
0: うん、
1: そのやる前にいろんな、なんていうんですか、こう組み立ててとか、
0: うん、
1: なんか入れてとか、充電やったら楽ですね、
0: 楽ですね、あ
1: それはいいですね、
0: うん、これちょっと僕続いていけそうやわ、
1: ああ、こんばんは、もう閉店かな、あもう、あ、
0: うん、いらっしゃい、
1: ラストオーダー受け付けますか、
0: うん、
1: 大好きな曲が聞こえてきたから何やったんでしょうね、
0: うん、
1: あペパーミントさん、
0: うん、
1: こんばんは、
0: いらっしゃい、
1: オペレーターをいっぱいくださいな、
0: あオペレーターな、オッケ
1: ー、何すかオペレーター、
0: オペレーターやんか、
1: オペレーター、
0: オペレーターやで、オペレーターやろ、
1: オペレーター、
0: うん、
1: カズさんいるやん、ごめんね、うん、横行くわ、まあ言うてももうすぐ閉店ですけどね、
0: そうやね、でまあみんなで仙台行ったらいいんだけど、
1: ああそうですね、
0: うん、仲いいね、うん、2人、
1: ああいいですね、
0: うん、うん、仲いいよね、
1: だからそうやって仲いい人らが店でまた会うてとか
0: ね、うん、
1: それも偶然ね、
0: そうい
1: いですね、そういうのね、
0: うん、
1: うん、あいるやんっていう感じね、
0: なあ、
1: うん、
0: なんかそういうことってだんだんなくなってくるっていうか、
1: うん、
0: けど何べんもその話蒸し返して悪いんだけど、昨日行った店ではそれが現実化できるような気がするわ、
1: ほう、
0: うん、まあできたらもう早いことあれやな、うん、なんちゅうの、もう早を開けて、
1: うん、
0: もう早う閉めるみたいな、そんな店がええな、
1: ああこの夜中まで、
0: うん、
1: 日変わる夜中までやらんとね、
0: うん、やらんと、うん、もうそれこそ夜の帳やわ、それこそ降りてきた頃
1: 6時ぐらいから、
0: うん、
1: うん、
0: なもうほんま 2,3 時間とか、
1: うん、でなんかお腹減ったら、
0: うん、
1: 隣で寿司屋さんのやつ運んでもうて、
0: あええんちゃううん、
1: デリバリー
0: しはると思う
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: なんか腕が痒くなってきた
1: やる気ある
0: っすめっちゃあるめっちゃあるめっちゃ
1: もうこうやって店やりながら腕かいて痒いよ
0: なんやろ急に
1: アレルギー
0: うんかもしれんな、
1: うん、
0: まあでもな今日もよたくさんお客さん来てくれて、
1: うん、
0: で

0: ほんまにこう僕スナック広小路を切望するわ
1: ね。そう思うと余計にそう思いますね、
0: うん、
1: ね、
0: うん、で

0: なんかよくわかんないですけど、
1: うん、間違いない。
0: はい、わかりました。
1: うん、オペレーターやろ。
0: オペレーター、
1: うん、
0: うん、もう閉店前ですけど、もうグイグイと飲んでてもらえたら
1: せやな
0: っていうやつですか、オペレーターって。
1: そうですよ。
0: ああ、
1: うん、
0: なるほど。
1: まあスムースに飲めると思うわ。
0: そっちか。
1: そうそうそうそう、
0: なるほど、大人の会話やな。
1: それで
0: 今ので、ね、今のがそうやったとしたらよう分かりました。なるほど、勉強になりました。
1: そうそうそうそう、うん、まあ、
0: うん、
1: 今日はこの間が多い感じでよかったな。
0: だってね、今日マスター適当に行くで。
1: あ、言うたな、
0: うん、もうゆっくり、
1: うん、
0: っていうそのまんまになりましたね。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: 基本でも毎日開けてるからな、
0: うん、
1: ほんま定休日とかないから。
0: ああ、
1: でこの金曜日はちょっとがぜん張り切ろうかなって思う日があるだけで、
0: おしまいにカウンターで椅子座ってるんじゃないですか
1: せや、
0: うん、
1: な、さあ、ではこの辺で閉店準備かからせてほしいと思いますが、またね、あの飛行機が出ます、飛行機が出ます、そちらに乗っていただいて昔懐かしい曲を聴いていただきながら仙台に共に行きます、行きます、あなたも行きます。あの寝てる人何人かやるから起こしてね。ゆうさん、今夜もお疲れ。
0: ありがとうございました。
1: うん、ええ夜やった
0: ね。リラックスできましたね、
1: うん、そうやな、うん、うまいな、こう肩が楽。
0: ああ、
1: また夜したのかな。うん、まだまだちょっと行くし、ちょっと視点、この企て
0: ね、
1: これめっちゃ大事だからね。
0: ね、ぜひ、
1: OK、
0: はい、
1: ではこの辺で失礼したいと思います。
0: はい、
1: 皆さんおやすみやす。

ご搭乗ありがとうございます。今から到着までの30分間お相手をさせていただきます機長佐藤光信でございます。当機は甲賀市水口 FM 花発仙台長町 FM 大白着のプライベートジェットでございます。到着時間は23時の夜間飛行でございます。ナイトフライトの間、懐かしいレコードやカセットテープの音源で当時の音楽をお楽しみください。今週は先週お送りいたしましたシングル特集第3回目邦楽を中心にお送りいたしましたが、今週はシングル特集その4ということで洋楽、それも1970年代に特化してお送りさせていただきたいと思います。まず最初にお送りする曲はロッド・スチュワート I'm Sexy、 1978年12月リリースのこの曲。この曲はアルバムスーパースターはブロンドがお好きの中からのシングルカット第1弾。このアルバムの1作目のアルバムが明日へのキックオフというアルバムでございますが、なんと1年ぶりのニューアルバムでございました。ローリングストーンズのミスユーを思わせるとてもダンサブルでディスコティックな曲でございます。ではロッド・スチュワート I'm Sexy お聴きください。

realized he's got this girl home.

ロッド・スチュワート「アイム・セクシー」をお送りいたしました。続いてはポール・マッカートニーの曲を2曲続けてお送りしたいと思います。まずは1973年リリース、ポール・マッカートニー&ウィングス、ジェット。この曲はポールはもともとシングルカットするつもりはなかったのですが、レコード会社の都合によりシングルカットされ、蓋を開けてみればイギリスでは第7位まで上昇いたしました。日本ではダイヤトーンポップスベスト10で1974年の年間洋楽チャート1位となっております。タイトルは当時マッカートニー夫妻が飼っていた黒いラブラドールレトリバーの子犬の名で、歌詞はポールがリンダの父親に会った時の経験が元になっているそうです。そして続いてお送りする曲がウィングス、ガールズスクール。先日ウィングス夢の旅人マルオブキンタイヤーをお送りいたしましたが、そのレコードの B 面にあたります。機長自身は A 面よりもこの B 面のガールズスクールの方が好みでございます。いかにもポールらしいドライビングビートのソリッドロックでございます。歌詞中にユキという名の日本人が、おそらく日本人だと思いますが、出てくるところも親近感が持てます。ではまずはポール・マッカートニー&ウィングスのジェット、そして2曲目がウィングスでガールズスクール、2曲続けてお送りいたします。

Hip hip. Hip hip. Hip hip.

ポール・マッカートニー&ウィングスでジェット、そしてウィングスガールズスクール2曲続けてお送りいたしました。続いてお送りする曲はベイシティローラーズから2曲続けてお送りいたします。まずはマネーハニー、1975年リリースのこの曲、ちょうどこの曲の1年前にデビューシングルサタデーナイトで一世を風靡したベイシティローラーズ。当時はアメリカより日本での人気があったせいか、イギリスで発売されてからアメリカに先駆けて日本でリリースされました。そしてもう一曲はこのマネーハニーの B 面、愛しのマリアンヌ。とてもメロディアスでどこか切ない、旋律がとても魅力的な曲でございます。ベイシティローラーズ、マネーハニー、そして愛しのマリアンヌ、2曲続けてお送りいたします。

ベイシティローラーズでマネーハニー、そして愛しのマリアンヌ2曲続けてお送りいたしました。仙台到着の時間が近づいてまいりました。最後にお送りする曲はこのベイシティローラーズから脱退してソロ

でデビューしましたパッド・マックリン。機長が当時お小遣いで買った初めての洋楽のシングルでございます。パッド・マックリン、あの子はアイドル、お送りいたします。

そろそろ到着の時間でございます。お忘れ物ございませんように。仙台の皆様は 78.9MHz の電波で、遠方の方はアプリのシンプルラジオで FM 大白に合わせていただき、ウキウキウェイクミー 80s ぜひお聞きください。それではまたのご登場お待ちしております。

Thank you.

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

purify. But if you have a need of which you can't describe,

0: FM 花。
1: 寒い日にはガスでポカポカお風呂だけじゃない、美味しいお水富士の湧き水ウォーターサーバーや話題のガス衣類乾燥機のレンタル、そしてリフォームまで手掛ける会社高価共同ガス株式会社。公式 YouTube チャンネルも人気です。あなたの街のガス屋さん、高価共同ガス株式会社、よろしくお願いいたします。